92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Бог піклується про вас. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Євангелія від Луки, 12 глава, 7 вірш. Якщо ви хочете осягнути, наскільки незбагненно великий Бог, прочитайте ці слова. «Теж рука моя землю заклала, і небо напнула правиця моя. Я закличу до них, і вони стануть разом». Книга пророка Ісаї, 48 глава, 13 вірш. Чи може такий Бог піклуватися про ваші щоденні проблеми та негаразди? Так. Чи ж не 5 горобців продають за 2 гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Євангелія від Луки, 12 глава, 6-7 вірші. Бог цінує горобців більше, ніж ви можете собі уявити. Він годує їх, дає їм дерева і гілочки для гнізд та інших горобців для спарювання. Він так піклується про них, що веде постійний облік. А як щодо вас? Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Коли ви піклуєтесь про когось, то помічаєте навіть незначні деталі. Коли народжується дитина, що роблять батьки, коли вперше бачать крихітні пальчики на руках і ногах? Вони рахують їх. Якщо земні батьки роблять це, то Бог не тільки рахує ваші пальці на руках і ногах. Він так сильно любить вас, що порахував волосся на вашій голові. Він помічає їхню кількість і навіть їхній колір. У Біблії сказано: «Сивизна – то пишна корона, знаходять її на дорозі праведності». Книга Приповісті, 16 глава, 31 вірш. Хрест доводить, як сильно Бог любить вас і як багато ви для Нього значите.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: Привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла» на радіо «Пульс». У кожного з нас є кохана людина. Не втомлюємося їй казати. Ти саме та.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Ты забываешь дважды при имени. Имени так смешно и надеи. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми зупинимось на темі податкового боргу. Насамперед наголошу на правильному заповненні платіжної інструкції, яка забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі. Як наслідок може виникати податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 23 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, які містить два обов'язкових поля – це код виду сплати та додаткова інформація запису. А сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості з податків та єдиного соціального внеску здійснюється за кодом 140. Фахівці Головного управління Державної податкової служби Закарпатської області в черговий раз нагадують платникам податків, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг і можливі наслідки його непогашення в установлений строк, платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається платнику тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день ця сума становить 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієвість заходів стягнення, вжиття яких передбачене законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті або через мобільний застосунок «Моя податкова». У разі встановлення платником невідповідності між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами, за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до органу Державної податкової служби за основним місцем обліку з письмовим зверненням або дистанційно через електронний кабінет. Через меню заяви запити для отримання інформації в електронному кабінеті платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. Якщо запит стосується кількох років, його потрібно подавати окремо за кожен рік, але не більше, ніж за останні 5 років. Відповіді на такі запити платник отримає не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Нагадуємо платникам, що платник може самостійно через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платити податки та збори та погасити заборгованість по сплаті податків. У Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють консультаційні гарячі лінії. Зокрема, з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна-двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-го-твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-го-твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

виконуйте Божу волю. Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? Діяння апостолів, 9 глава, 6 вірш. Життя Павла назавжди змінилося, коли він поставив запитання: «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» Зверніть увагу, як Бог відповів на його запитання. «Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити». Діяння апостолів, 9 глава, 6 вірш. Пізнання Божої волі відбувається поетапно. Крок перший – усвідомлення. Ви не зможете змінити напрямок, якщо не усвідомите, що рухаєтеся в неправильному напрямку. Тому витратьте трохи часу на роздуми про те, куди ви зараз прямуєте. Якщо це не те, куди вам потрібно, тоді запишіть кроки, які ви повинні зробити, щоб потрапити туди, куди ви хочете, і досягти того, чого ви хочете досягти. Зробіть їх настільки конкретними, наскільки це можливо. Чи це будуть абсолютно правильні кроки? Можливо, так, а можливо, ні. Але ви не дізнаєтеся, напевно, поки не почнете рухатися вперед. Крок другий – дія. Ви не зможете перемогти, якщо не почнете діяти. Проявіть ініціативу. Щодня робіть щось конкретне, що наблизить вас на крок до вашої мети, а потім продовжуйте робити це щодня. Крок третій – підзвітність. Мало що надихне вас на досягнення ваших цілей так, як підзвітність. Один із способів зробити це – поділитися своїми цілями. Коли ви розповідаєте людям, що плануєте зробити, ви відчуваєте тиск, який змушує вас продовжувати працювати над цим. Дозвольте людям запитувати вас про ваш прогрес. Це все одно, що поставити собі дедлайн, який буде спонукати вас продовжувати рухатися до вашої цілі. Записуючи щось, ви отримуєте ще одну форму підзвітності. Ви хочете виконувати Божу волю? Тоді почніть з цих кроків.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
6: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
3: Те що фіном піцца і що паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу пожалуйста.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Копчуладбан. Хіві о нулохотвогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0 6 78 49 950.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: 7 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-víz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy ma a központi vízvezeték hálózata történő csatlakozás miatt Beregszászban a Muzsai úton reggel 9 órától, várhatóan délután 14 óráig ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás.
4: До уваги споживачів ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з підключенням до центральної водопровідної мережі на вулиці Мужайська в місті Берегове з 10 за київським часом орієнтовно до 15 тимчасово буде припинено водопостачання.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 8-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában emlékeztetnek arra, hogy a családösszetételről szóló igazolás kiállítására vonatkozó szolgáltatást megszüntették. Helyette a lakás vagy ház tulajdonosa, illetve társtulajdonosa a közigazgatási szolgáltatási központhoz fordulhat, és információt kérhet azokról a személyekről, akik az adott ingatlanban bejelentették vagy regisztrálták lakóhelyüket, illetve tartózkodási helyüket. Az információ igényléséhez be kell nyújtani a tulajdonos vagy társtulajdonos személyazonosító okmányát, az ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentumot, a bejelentett személyek személyigazolványait, valamint a bejelentett gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, amennyiben van ilyen.
4: У центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради нагадують, послуга з надання довідки про склад сім'ї скасована. Натомість власник або співвласник житла може звернутися до центру надання адміністративних послуг і замовити інформацію про осіб, які декларували або зареєстрували своє місце проживання чи перебування у відповідному житлі. Для отримання інформації необхідно надати документ, що посвідчує особу власника або співвласника, документ про право власності на житло, а також паспорти зареєстрованих осіб та свідоцтва про народження зареєстрованих дітей за наявності.
3: Egy 44 éves munkácsi férfit 9 év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítéltek, kanabisz termesztése, kábítószer előállítása és értékesítési célú birtoklása, valamint fegyver és lőszer illegális tárolása miatt. A férfit és társát még 2024 őszén leplezték le. A házkutatások során a rendőrök mintegy 7,5 kg kanabiszt, csaknem 100 tő kendernövényt, valamint egy pisztolyt és lőszereket foglaltak le. A bíróság bűnösnek találta a munkácsi férfit. Társa ügyét külön büntető eljárásra választották le, amelyet jelenleg is tárgyal a bíróság. Adta hírül a kárpátaljai rendőrség.
4: 44-річного мешканця Мукачева засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вирощування конопель, виготовлення та зберігання канабісу з метою збуту, а також незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Чоловіка та його спільника викрили восени 2024 року. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 7,5 кілограма канабісу та майже 100 рослин конопель, а також пістолети, набої. Суд визнав Мукачевця винним. Матеріали щодо його спільника виділили в окреме кримінальне провадження, яке наразі розглядається судом. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: A vízhiány miatt Kárpátalján mintegy 30 vállalkozásnál ideiglenesen korlátozták a vízkivételt. A korlátozások legalább szeptember 15-ig érvényben maradnak. Az Ukrán Állami Vízkészletgazdálkodási Ügynökség szeptember 4-től ideiglenes korlátozásokat vezetett be a vízhasználók számára, mivel Ukrajna egyes folyóinak vízhozama csökkent. Kárpátalján mintegy 30 olyan vállalkozást érint az intézkedés, amelyek felszíni vízforrásokból végeznek különleges vízhasználatot. A vállalkozások számára csökkentették a kivehető vízmennyiségére vonatkozó limiteket. A korlátozások ugyanakkor nem vonatkoznak az ivóvízellátás céljára felhasznált vízre.
4: Через маловоддя на Закарпатті близько 30 підприємств тимчасово обмежили у заборі води. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 вересня. Державне агентство водних ресурсів України з 4 вересня запровадило тимчасові обмеження для водокористувачів у зв'язку зі зниженням водності окремих річок України. На Закарпатті під обмеження потрапили близько 30 підприємств, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Для підприємств зменшили ліміти на забір води. Водночас обмеження не стосуються води, яку використовують для питних потреб. Пише Мукачево.нет.
3: Ma van az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet az írás-olvasás fontosságára és az oktatáshoz való hozzáférésre. Ukrajnában a hivatalos nemzetközi statisztikák szerint az írástudási arány rendkívül magas. Az UNESCO adatai alapján 2001-ben a 15 év feletti lakosság 99,4%-a tudott írni és olvasni. A férfiaknál ez az arány 99,7, a nőknél 99,2% volt. Fontos azonban, hogy Ukrajnára vonatkozóan nincs friss összehasonlítható adat a hagyományos írástudási mutatóra, ezért a 99,4%-os érték nem tekinthető jelenlegi adatnak. Az UNESCO ma már az úgynevezett funkcionális írástudást is vizsgálja, vagyis azt, hogy az emberek mennyire képesek az olvasási és szövegértési készségeiket a mindennapi életben alkalmazni.
4: Сьогодні Всесвітній день боротьби з неписемністю, мета якого – привернути увагу до важливості вміння читати і писати та доступу до освіти. В Україні, згідно з офіційною міжнародною статистикою, рівень грамотності є надзвичайно високим. За даними ЮНЕСКО, у 2001 році 99,4% населення віком від 15 років уміли читати і писати. Серед чоловіків цей показник становив 99,7%, а серед жінок – 92,2%. Водночас важливо зазначити, що щодо України немає свіжих порівнювальних даних про традиційний показник грамотності. Тому значення 99,4% не можна вважати актуальними даними. Сьогодні ЮНЕСКО також досліджує так звану функціональну грамотність, тобто те, наскільки люди здатні застосовувати свої навички читання та розуміння тексту в повсякденному житті.
3: A végére egy felhívás. Szeptember 13-án délelőtt 10 órakor közös áldáskérésre hívják a pedagógusokat, diákokat és családokat a Beregszászi Református templomba a 2026-27-es tanévre. Indítsák együtt közös imádsággal és a közösség erejével az új iskolai évet. Mindenkit szeretettel várnak.
4: Оголошення. 13 вересня об 11 за київським часом педагогів, учнів та їхні родини запрошують до Берегівської реформатської церкви на спільну молитву та благословення з нагоди початку 2026-2027 навчального року. На урочисте богослужіння щиро запрошують усіх.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is hűvös reggelre ébredhettünk, mindössze 11 fokra. Ez az érték napközben 23-26 fokig melegedhet fel. Sok napsütés várható.
4: Сьогодні також нас зустрів прохолодний ранок. Температура повітря становила на рівні плюс 11 градусів. В день сьогодні стовпчики термометра піднімуться до плюс 23, плюс 26 градусів. Очікується ясна сонячна погода.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Elrajtól az új UEFA bajnokok ligája szezonja, és a színvédő Paris Saint-Germain ismét történelmi célért küzd. A klub zsinórban harmadszor hódítaná el a trófeát. A Paris Saint-Germain már kétszer egymás után megnyerte a sorozatot a modern 1992-ben bevezetett formátumban, és most Luis Enrique csapata megismételheti a Real Madrid korábbi háromszoros sikerét. Ami az angol klubokat illeti, az Arsenal, a Manchester City, a Liverpool, a Manchester United és az Aston Villa indul a sorozatban. Az ágyusok idegenben a Napoli ellen kezdi a szezon. A bajnokok ligája új résztvevői között ott van az olasz Como, a norvég Viking, amely 34 év után tér vissza a főtáblára, valamint az azeri Szabák, amely a Manchester United otthonában játssza első mérkőzését. Startuje nový sezón Ligy čempionů UEFA i členy premiéry z turnéru Paris Saint-Germain znovu pretenduje na historické dosáhnutí a třetí titul pospíl. PSG stal prvním klubem після Реала, який двічі поспіль виграв турнір у сучасному форматі, запровадженому в 1992 році. Тепер команда Луїса Енріка має шанс повторити рекорд мадридців, які тріумфували тричі поспіль. Що стосується англійських клубів, Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Астон Вілла представлять туманний Альбіон у турнірі. Арсенал розпочне сезон виїзним матчем проти Наполі. Серед новачків – італійський Комо, норвезький Вікінг, що повернувся до Ліги чемпіонів після 34-річної паузи, та азербайджанський Сабах, який стартує виїзною грою проти Манчестер Юнайтед. Hosszú idő után ismét új versenypályán vendégeskedik a Formula 1 mezőnye, a pilóták és csapataik Madridba látogatnak, a versenytáv 57 kör. A versenypálya leghíresebb része a szervezők elmondása alapján a monumentális elnevezésre hallgató 550 méter hosszú 24%-os dőlésszögű kanyar lesz, amely a sorozat leghosszabb ilyen jellegű fordítója, átvéve az első helyet az Andvurti versenypályától. A spanyol fővárosban 45 év elteltével rendeznek ismét futamot, az eddigi utolsó 1981-es viadalnak a 30 kilométerre található Jarama versenypálya adott otthont. A futam szervezői most 10 éves szerződést kötöttek a száguldó cirkusz vezetőivel. Visszatrvalo prvé Formule 1 znovu zavítají na absolutně novou trasu. Piloty a komandy vyrušili do Madrida. Honka триватиме 57 кіл. Найвідомішою частиною автодрому, за словами організаторів, стане поворот під назвою Монументал, яка тепер є найдовшим віражем такого типу у чемпіонаті, випередивши трасу в Зандворті. У столиці Іспанії гонку проводять вперше за 45 років. Попередній етап у 1981-му приймала траса Харама, розташована за 30 кілометрів від Мадрида. Організатори нинішнього гран-прі уклали з керівництвом Формули 1 10-річний контракт. A Tyson Fury Anthony Joshua összecsapás előkészületei gyakorlatilag összeomlottak, a történet pedig már inkább egy elhúzódó szappanoperára hasonlít, mint sem egy profi boxgálára. A november 20-ára tervezett mérkődés hátterében hónapok óta tartó helyszín vita mérgesítette el a folyamatot. A szaudi szervezők és a közvetítési jogokat birtokló Netflix a New York-i Madison Square Gardenben akarták megrendezni a gálát, Anthony Joshua és promótere Eddie Hearn viszont ragaszkodtak a Wembley stadionhoz, mivel AJ szerződésében szerepel egy záradék, amely szerint a mérkőzésnek Nagy-Britanniában kell lennie. Підготовка до поєдинку між Тайсоном Фюрі та Антоні Джошуа фактично зірвалася. Історія дедалі більше нагадує затяжну мильну оперу, а не організацію професійного боксерського шоу. Запланований на 20 листопада бій опинився під загрозою через багатомісячні суперечки щодо місця проведення. Саудівські організатори та Netflix, які володіють правами на трансляцію, наполягали на проведенні вечора боксу в нью-йоркському Madison Square Garden. Антоні Джошуа та його промоутер Еді Хір навпаки категорично вимагали Вемблі, аж у контракті Джошуа є пункт, що бій має відбутися у Великій Британії. У результаті поєдинок може зникнути з порядку денного, а боксерський світ отримав ще один епізод із мильної опери під назвою «Фюрі Джошуа», без жодного натяку на хеппі-енд. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095 488 67 68.
4: скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус sebesség. Ugyanaz a havidíj.
3: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Az AstraMed клінікán тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszánsz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-40. 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-6, Гетвенюц, Недвенкіленц, 950-es телефонсамот. Тедє холготува вакузашат. 0-6-6, Гетвенюц, Недвенкіленц, 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Маєте знижений зір? XMR-лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Діангейн лад. Окарпатойо і сем мікрошебészети központ XMR-лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Украин Егешегюди Министерium номер 507, 2015, августуш, 13-го.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
6: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-6-7-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- próbá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцоура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy ma a központi vízvezeték hálózata történő csatlakozás miatt Beregszászban, a Muzsai úton reggel 9 órától, várhatóan délután 14 óráig ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás.
4: До уваги споживачів ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з підключенням до центральної водопровідної мережі на вулиці Мужайська в місті Берегове з 10 за київським часом орієнтовно до 15 тимчасово буде припинено водопостачання.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 8-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában emlékeztetnek arra, hogy a családösszetételről szóló igazolás kiállítására vonatkozó szolgáltatást megszüntették. Helyette a lakás vagy ház tulajdonosa, illetve társtulajdonosa a közigazgatási szolgáltatási központhoz fordulhat, és információt kérhet azokról a személyekről, akik az adott ingatlanban bejelentették vagy regisztrálták lakóhelyüket, illetve tartózkodási helyüket. Az információ igényléséhez be kell nyújtani a tulajdonos vagy társtulajdonos személyazonosító okmányát, az ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentumot, a bejelentett személyek személyigazolványait, valamint a bejelentett gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, amennyiben van ilyen.
4: У центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради нагадують, послуга з надання довідки про склад сім'ї скасована. Натомість власник або співвласник житла може звернутися до центру надання адміністративних послуг і замовити інформацію про осіб, які за декларували або зареєстрували своє місце проживання чи перебування у відповідному житлі. Для отримання інформації необхідно надати документ, що посвідчує особу власника або співвласника, документ про право власності на житло, а також паспорти зареєстрованих осіб та свідоцтво про народження зареєстрованих дітей за наявності.
3: Egy 44 éves munkácsi férfit 9 év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítéltek, kanabisz termesztése, kábítószer előállítása és értékesítési célú birtoklása, valamint fegyver és lőszer illegális tárolása miatt. A férfit és társát még 2024 őszén leplezték le. A házkutatások során a rendőrök mintegy 7,5 kg kanabiszt, csaknem 100 tő kendernövényt, valamint egy pisztolyt és lőszereket foglaltak le. A bíróság bűnösnek találta a munkácsi férfit. Társa ügyét különbüntető eljárásra választották le, amelyet jelenleg is tárgyal a bíróság. Adta hírül a kárpátaljai rendőrség.
4: 44-річного мешканця Мукачева засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вирощування конопель, виготовлення та зберігання канабісу з метою збуту, а також незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Чоловіка та його спільника викрили восени 2024 року. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 7,5 кілограма канабісу та майже 100 рослин конопель, а також пістолети і набої. Суд визнав Мукачевця винним. Матеріали щодо його спільника виділили в окреме кримінальне провадження, яке наразі розглядається судом. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: A vízhiány miatt Kárpátalján mintegy 30 vállalkozásnál ideiglenesen korlátozták a vízkivételt. A korlátozások legalább szeptember 15-ig érvényben maradnak. Az Ukrán Állami Vízkészletgazdálkodási Ügynökség szeptember 4-től ideiglenes korlátozásokat vezetett be a vízhasználók számára, mivel Ukrajna egyes folyóinak vízhozama csökkent. Kárpátalján mintegy 30 olyan vállalkozást érint az intézkedés, amelyek felszíni vízforrásokból végeznek különleges vízhasználatot. A vállalkozások számára csökkentették a kivehető vízmennyiségére vonatkozó limiteket. A korlátozások ugyanakkor nem vonatkoznak az ivóvízellátás céljára felhasznált vízre.
4: Через маловоддя на Закарпатті близько 30 підприємств тимчасово обмежили у заборі води. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 вересня. Державне агентство водних ресурсів України з 4 вересня запровадило тимчасові обмеження для водокористувачів у зв'язку зі зниженням водності окремих річок України. На Закарпатті під обмеження потрапили близько 30 підприємств, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Для підприємств зменшили ліміти на забір води. Водночас обмеження не стосуються води, яку використовують для питних потреб. Пише mukacsevo.net.
3: Ma van az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet az írás-olvasás fontosságára és az oktatáshoz való hozzáférésre. Ukrajnában a hivatalos nemzetközi statisztikák szerint az írástudási arány rendkívül magas. Az UNESCO adatai alapján 2001-ben a 15 év feletti lakosság 99,4%-a tudott írni és olvasni. A férfiaknál ez az arány 99,7%, a nőknél 99,2% volt. Fontos azonban, hogy Ukrajnára vonatkozóan nincs friss összehasonlítható adat a hagyományos írástudási mutatóra, ezért a 99,4%-os érték nem tekinthető jelenlegi adatnak. Az UNESCO ma már az úgynevezett funkcionális írástudást is vizsgálja, vagyis azt, hogy az emberek mennyire képesek az olvasási és szövegértési készségeiket a mindennapi életben alkalmazni.
4: Сьогодні Всесвітній день боротьби з неписемністю, мета якого привернути увагу до важливості вміння читати і писати та доступу до освіти. В Україні, згідно з офіційною міжнародною статистикою, рівень грамотності є надзвичайно високим. За даними ЮНЕСКО, у 2001 році 99,4% населення віком від 15 років уміли читати і писати. Серед чоловіків цей показник становив 99,7%, а серед жінок 92,2%. Водночас важливо зазначити, що щодо України немає свіжих порівнювальних даних про традиційний показник грамотності. Тому значення 99,4% не можна вважати актуальними даними. Сьогодні ЮНЕСКО також досліджує так звану функціональну грамотність, тобто те, наскільки люди здатні застосовувати свої навички читання та розуміння тексту в повсякденному житті.
3: A végére egy felhívás. Szeptember 13-án délelőtt 10 órakor közös áldáskérésre hívják a pedagógusokat, diákokat és családokat a Beregszászi Református templomba a 2026-27-es tanévre. Indítsák együtt közös imádsággal és a közösség erejével az új iskolai évet. Mindenkit szeretettel várnak.
4: Оголошення. 13 вересня об 11 за київським часом педагогів, учнів та їхні родини запрошують до Берегівської реформатської церкви на спільну молитву та благословення з нагоди початку 2026-2027 навчального року. На урочисте богослужіння щиро запрошують усіх.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is hűvös reggelre ébredhettünk, mindössze 11 fokra. Ez az érték napközben 23-26 fokig melegedhet fel. Sok napsütés várható.
4: Сьогодні також нас зустрів прохолодний ранок. Температура повітря становила на рівні плюс 11 градусів. В день сьогодні стовпчики термометра піднімуться до плюс 23, плюс 26 градусів. Очікується ясна сонячна погода.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Kezdetét vette a Kárpát-aljai megyei labdarúgó bajnokság, amelynek első játéknapja rendkívül izgalmasan alakult. Fordításokat, minimális különbségű sikereket és magabiztos kiütéseket is láthattak a szurkolók. Krajna Zirka 2-1. A hazai pályán játszó Krajna ember előnyét kihasználva egy nagy második félidei hajrával fordította meg a mérkőzést és arató győzelmet. Buzsora Medea 2-1. Az ilosvai együttes szintén hátrányból állt fel. A szünet után teljesen megváltoztatták a játékképét és sikerült felülmúlniuk a Medeát. Líder Perecseny 5-3. A rangadó gólgazdag és látványos meccset hozott, amelyen végül a hazai líder csapata diadalmaskodott. Borzsova Visk 0-1. Egy végig kiegyenlített, sportszerű és hajtós találkozón Visk minimális arányú győzelmet aratott idegenben. Munkács Alsó-Karaszló 3-0. Munkács fegyelmezett játékkal végig abszolút dominálva magabiztosan győzte le ellenfelét. Nagyszőlős Linci Zirka 4-1. A címvédő Szevlus rögtön igazolta a papírformát és nyerte meg a mérkőzést. Az Avangard Berkut csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. Узкарпатский области стартовал чемпионат области с футболом. В игровой день выдался насыщенным та різноплановим. Від вольових перемог до мінімальних успіхів і переконливих розгромів. Крайна вдома здобула вольову перемогу над зіркою 2-1, використавши чисельну перевагу у другому таймі. Бужора також виграла 2-1 у Медеї, переломивши гру після перерви, попри те, що до цього поступалася. Ужгородське дербі між лідером і Перечином завершилося результативною перемогою господарів 5-3. Боржава мінімально поступила з вишкову 0-1 у рівному та коректному матчі. Мукачево впевнено переграла Заріччя, демонструючи дисципліновану гру та повну перевагу. Чемпіон Севлюш підтвердив клас, обігравши Лінці Зірку з рахунком 4-1. Авангард Берку цього туру був вихідний. Ungváron lezajlott a kárpáti kihívás elnevezésű országos adaptív sportverseny második szakasza. Erről a Kárpát-aljai megyei adminisztráció számolt be. A tornán ezúttal több mint 130 résztvevő indult az ország különböző régióiból. A legnépesebb csapat a házigazdáké volt. A Kárpát-aljai válogatott 47 sportolót állított ki Husztról, Técsőről, Beregszászból, Peresenyből, Ungváról és a megye más településeiről. A versenyzők három számban mérték össze erejüket, fekvenyomásban, ketlebell szakításban és koncept 2-es evezésben. A küzdelem nem csak a szakasz győzelemért folyt, hanem azért is, hogy a sportolók bekerüljenek a 30 legerősebb közé, akik majd nemzetközi szinten képviselik az országot a válogatott tagjaként. Ужгороді відбувся другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик», про що повідомила Закарпатська ОВА. Цього разу участь у змаганнях взяли понад 130 учасників із різних регіонів країни. Найчисельнішою була команда господарів. До складу закарпатської збірної увійшли 47 учасників із Хуста, Тячева, Берегова, Перечина, Ужгорода та інших населених пунктів області. Спортсмени змагалися у трьох дисциплінах – жимі, лежачі, ривку гирі та веслуванні на концепт 2. Боротьба точилася не лише за перемогу на етапі, а й за потрапляння до списку 30 найсильніших атлетів, які представлятимуть країну в складі національної збірної на міжнародних змаганнях. Az Ungvár női labdarúgó csapata magabiztos idegenbeli győzelmet aratott Kijevben a Podil ellen a női élvonal harmadik fordulójában. A Kárpátaljai együttes 6 gólt szerzett, végig fölényben futballozott, a házigazdák pedig csak a hajrában tudtak szépíteni. A sikeres ajtót az Ungvári Speciális Gyermek és Ifjúsági Sportiskola olimpiai tartalék csapata is megismételte, amely a másodosztály első fordulójában lépett pályára. Az Ungvári együttes mindkét félidőben betalált és magabiztos győzelmet aratott a Zsidomiri Líceum ellen. Ezzel erős kezdést produkálva a bajnokságban. Zsinorsi futbolni klub Buzsorod v Pernono Peremich na vojezdi u Києві у матчі третього туру вищої ліги проти команди Поділ. Закарпатська команда продемонструвала повну перевагу протягом гри та здобула переконливу перемогу, забивши 6 м'ячів. Господарки відповіли лише одним голом наприкінці зустрічі. Успішний старт підтримали й Ездюшор Ужгород, яка розпочала сезон у першій лізі. Закарпатки забили по одному голу в кожному таймі та здобули перемогу над Житомирським ліцеєм, впевнено стартувавши в чемпіонаті. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те що фіном піцца і що паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
8: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама у капчулатбан. Хіві о 0-6-вагат, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холхатува валокузашат. 0-6-вагат, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít, kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
3: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Géniusz Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус». Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень.
4: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама о капчуладбан. Хіві о нулоготвонгот гетвенюц 49 950 телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0 готвонгот 78 49 950.

0: Бог піклується про вас. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Євангеліє від Луки, 12 глава, 7 вірш. Якщо ви хочете осягнути, наскільки незбагненно великий Бог, прочитайте ці слова. Теж рука моя землю заклала, і небо напнула правиця моя. Я закличу до них, і вони стануть разом. Книга пророка Ісаї, 48 глава, 13 вірш. Чи може такий Бог піклуватися про ваші щоденні проблеми та негаразди? Так. Чи ж не 5 горобців продають за 2 гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Євангеліє від Луки, 12 глава, 6-7 вірші. Бог цінує горобців більше, ніж ви можете собі уявити. Він годує їх, дає їм дерева і гілочки для гнізд та інших горобців для спарювання. Він так піклується про них, що веде постійний облік. А як щодо вас? Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Коли ви піклуєтесь про когось, то помічаєте навіть незначні деталі. Коли народжується дитина, що роблять батьки, коли вперше бачать крихітні пальчики на руках і ногах? Вони рахують їх. Якщо земні батьки роблять це, то Бог не тільки рахує ваші пальці на руках і ногах. Він так сильно любить вас, що порахував волосся на вашій голові. Він помічає їхню кількість і навіть їхній колір. У Біблії сказано: «Сивизна – то пишна корона, знаходять її на дорозі праведності». Книга Приповісті, 16 глава, 31 вірш. Хрест доводить, як сильно Бог любить вас і як багато ви для Нього значите.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Кіганцура. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy ma a központi vízvezetékhálózatra történő csatlakozás miatt Beregszászban reggel 9 órától, várhatóan délután 14 óráig ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás.
4: До уваги споживачів ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з підключенням до центральної водопровідної мережі в місті Берегове з 10-ї за київським часом орієнтовно до 15-ї тимчасово буде припинено водопостачання.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Szeptember 8-án, kedden. A мікрофоннал Кіш Вікторія і Репаші Естер.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 8 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Száraz fű meggyulladása miatt tűzütött ki egy raktárépületben a Beregszászi járásban. A tűzesetről még vasárnap este érkezett bejelentés a Kolmóson található épületből. A tüzet egy arra járó helyi lakos vette észre, aki azonnal értesítette a katasztrófavédelmet. Mint kiderült, először a raktárépület közelében lévő száraz fű kapott lángra, innen terjedt át a tűz az épületre. A lángok elérték a fa szerkezeteket, majd átterjedtek a tetőszerkezetekre is. A tűz keletkezésekor az épület tulajdonosa nem tartózkodott a területen. A tűzoltóknak valamivel több mint egy órára volt szükségük ahhoz, hogy a 130 négyzetméteres területen lokalizálják a tüzet. Ezt követően további másfél órát vett igénybe a tűz teljes eloltása, számolt be a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Займання сухої трави призвело до пожежі у складському приміщенні на Берегівщині. Повідомлення про пожежу в будівлі у селі Хмільник надійшло до служби порятунку у неділю ввечері. Загоряння помітив місцевий мешканець, який проходив поруч та одразу повідомив про подію рятувальників. Як з'ясувалося, спочатку зайнялася суха трава поблизу складського приміщення, звідки вогонь поширився на будівлю. Полум'я охопило дерев'яні конструкції та перекинулося на покрівлю. На момент виникнення пожежі власника будівлі на території не було. Вогнеборці трохи більше ніж за годину локалізували пожежу на площі 130 квадратних метрів. Ще півтори години знадобилося їм, аби повністю ліквідувати займання. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában emlékeztetnek arra, hogy a családösszetételről szóló igazolás kiállítására vonatkozó szolgáltatást megszüntették. Helyette a lakás vagy ház tulajdonosa, illetve társtulajdonosa a közigazgatási szolgáltatási központhoz fordulhat, és információt kérhet azokról a személyekről, akik az adott ingatlanban bejelentették vagy regisztrálták lakóhelyüket, illetve tartózkodási helyüket. Az információ igényléséhez be kell nyújtani a tulajdonos vagy társtulajdonos személyazonosító okmányát, az ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentumot, a bejelentett személyek személyigazolványait, valamint a bejelentett gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, amennyiben van ilyen.
4: У Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради нагадують, послуга з надання довідки про склад сім'ї скасована. Натомість власник або співвласник житла може звернутися до Центру надання адміністративних послуг і замовити інформацію про осіб, які задекларували або зареєстрували своє місце проживання чи перебування у відповідному житлі. Для отримання інформації необхідно надати документ, що посвідчує особу власника або співвласника, документ про право власності на житло, а також паспорти зареєстрованих осіб та свідоцтво про народження зареєстрованих дітей за наявності.
3: A vízhiány miatt Kárpátalján mintegy 30 vállalkozásnál ideiglenesen korlátozták a vízkivételt. A korlátozások legalább szeptember 15-ig érvényben maradnak. Az Ukrán Állami Vízkészletgazdálkodási Ügynökség szeptember 4-től ideiglenes korlátozásokat vezetett be a vízhasználók számára, mivel Ukrajna egyes folyóinak vízhozama csökkent. Kárpátalján mintegy 30 olyan vállalkozást érint az intézkedés, amelyek felszíni vízforrásokból végeznek különleges vízhasználatot. A vállalkozások számára csökkentették a kivehető vízmennyiségére vonatkozó limiteket. A korlátozások ugyanakkor nem vonatkoznak az ivóvízellátás céljára felhasznált vízre.
4: Через маловоддя на Закарпатті близько 30 підприємств тимчасово обмежили у заборі води. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 вересня. Державне агентство водних ресурсів України з 4 вересня запровадило тимчасові обмеження для водокористувачів у зв'язку зі зниженням водності окремих річок України. На Закарпатті під обмеження потрапили близько 30 підприємств, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Для підприємств зменшили ліміти на забір води. Водночас обмеження не стосуються води, яку використовують для питних потреб. Пишемо качево.нет.
3: fokozottan figyeljünk a rágcsálók által terjesztett betegségekre, figyelmeztet hivatalos oldalán az Ukrán Közegészségügyi Központ. A nyár végén és ősz elején a rágcsálók gyakrabban keresnek élelmet, vizet és búvóhelyet a lakóházak, gazdasági épületek és az emberek által látogatott területek közelében. Ez növelheti a fertőző betegségek, köztük a leptospirózis terjedésének kockázatát. A leptospirózis fertőzött vízzel, talajjal vagy olyan tárgyakkal való érintkezés során terjedhet, amelyeket fertőzött állatok vizelete szennyezett. A betegség leggyakrabban augusztus és október között fordul elő. A tünetek a fertőzést követően 2-30 napon belül jelentkezhetnek. Kezdetben láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom, hányás vagy hasmenés jelentkezhet. Jellemző lehet az erős, főként a váddiban jelentkező izomfájdalom is. Ha ilyen tüneteket észlelünk, minél hamarabb forduljunk orvoshoz, hiszen a korai kezelés csökkentheti a súlyos szövődmények kialakulásának kockázatát.
4: Будьмо особливо уважними до захворювань, які переносять гризуни, попереджає на своїй сторінці Центр громадського здоров'я України. Наприкінці літа та початку осені гризуни частіше шукають їжу, воду та місця для укриття поблизу житлових будинків, господарських споруд і територій, які відвідують люди. Це може підвищувати ризик поширення інфекційних захворювань, зокрема лептоспірозу. Лептоспіроз може передаватися під час контакту із зараженою водою, ґрунтом або предметами, забрудненими сечею інфікованих тварин. Найчастіше випадки захворювання реєструють у період із серпня до жовтня. Перші симптоми можуть з'явитися у період від 2 до 30 днів після зараження. Серед них підвищена температура, озноб, головний біль, біль у м'язах, блювання або діарея. Характерним симптомом також може бути сильний біль у м'язах, особливо в литках. Якщо ви помітили такі симптоми, якомога швидше зверніться до лікаря. Ранній початок лікування допомагає знизити ризик розвитку тяжких ускладнень.
3: A végére egy felhívás. Szeptember 13-án délelőtt 10 órakor közös áldáskérésre hívják a pedagógusokat, diákokat és családokat a Beregszászi Református templomba a 2026-27-es tanévre. Indítsák együtt közös imádsággal és a közösség erejével az új iskolai évet. Mindenkit szeretettel várnak.
4: Оголошення. 13 вересня об 11 за київським часом педагогів, учнів та їхні родини запрошують до Берегівської реформатської церкви на спільну молитву та благословення з нагоди початку 2026-2027 навчального року. На урочисте богослужіння щиро запрошують усіх.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is hűvös reggelre ébredhettünk, mindössze 11 fokra. Ez az érték napközben 23-26 fokig melegedhet fel. Sok napsütés várható.
4: Сьогодні також нас зустрів прохолодний ранок. Температура повітря становила на рівні плюс 11 градусів. В день сьогодні стовпчики термометра піднімуться до плюс 23-26 градусів. Очікується ясна сонячна погода.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: Скоро до школи? Тоді час до крафті.
6: У нас на тебе чекає

0: великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
1: Усі шкільні товари в одному місці.
0: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
1: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
0: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
1: Не пропусти акції та розіграші.
0: Слідкуй за нами у Фейсбук.
1: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
2: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
3: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
2: Minden iskolaszer egy helyen,
3: füzetek, tollak, ceruzák,
2: hatalmas választékban,
3: pénztárca barát áron.
2: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
3: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
2: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілона Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
9: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама Капчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

можна говорити. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

0: Це Радіо Пульс.
1: 11 година за київським часом.
2: Інформацію, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 8-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Szeptemberben a háztartási fogyasztók a villamos energiáért a mérőára típusától függően fizetnek. Ha a hagyományos egysávos mérőóra van felszerelve, akkor az áramára 1 kWh-ként 4 hrivnya 32 kopéka lesz. A két zónás megfelelően beállított mérőóra esetében napközben szintén 4 hrivnya 32 kopéka per kWh, éjszaka azonban kedvezményes, 2 hrivnya 16 kopéka tarifával számolhatnak a fogyasztók. A jelenlegi tarifák 2026. októberének végéig érvényesek. Ezt követően nagy valószínűséggel a kormány ismét meghosszabbítja a jelenlegi árak érvényességét, így a lakosság várhatóan a fűtési szezont is ezekkel a tarifákkal kezdi meg. Legalábbis jelenleg nincs hivatalos információ a villamos energia tarifák felülvizsgálatáról, tudatta a PMG.
5: У вересні побутові споживачі будуть сплачувати за електроенергію, враховуючи тип лічильника. Якщо він стандартний, то ціна за 1 кВт-годин становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт. Якщо встановлено і параметризовано двозонний лічильник, то в день тариф становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт-годину, а вночі 2 гривні 16 копійок. Вказані тарифи наразі чинні до кінця жовтня 2026 року. Надалі, з великою долею імовірності, уряд знову продовжить дію поточних цін. І населення пройде опалювальний період саме із вказаними тарифами. Принаймні зараз офіційної інформації про перегляд тарифів немає. Пише pmg.ua.
4: Száraз fű meggyulladása miatt tűz ütött ki egy raktárépületben a Beregszászi járásban. A tűzesetről még vasárnap este érkezett bejelentés a Konnóson található épületből. A tüzet egy arra járó helyi lakos vette észre, aki azonnal értesítette a katasztrófavédelmet. Mint kiderült, először a raktárépület közelében lévő száraz fű kapott lángra, innen terjedt át a tűz az épületre. A lángok elérték a fa szerkezeteket, majd átterjedtek a tetőszerkezetekre is. A tűz keletkezésekor az épület tulajdonosa nem tartózkodott a területen. A tűzoltóknak valamivel több mint egy órára volt szükségük ahhoz, hogy a 130 négyzetméteres területen lokalizálják a tüzet. Ezt követően további másfél órát vett igénybe a tűz teljes eloltása, számolt be a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: Займання сухої трави призвело до пожежі у складському приміщенні на Берегівщині. Повідомлення про пожежу в будівлі у селі Хмільник надійшло до служби порятунку у неділю ввечері. Загоряння помітив місцевий мешканець, який проходив поруч та одразу повідомив про подію рятувальників. Як з'ясувалося, спочатку зайнялася суха трава поблизу складського приміщення, звідки вогонь поширився на будівлю. Полум'я охопило дерев'яні конструкції та перекинулося на покрівлю. На момент виникнення пожежі власника будівлі на території не було. Вогнеборці трохи більше ніж за годину локалізували пожежу на площі 130 квадратних метрів. Ще півтори години знадобилося їм, аби повністю ліквідувати займання. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
4: A vízhiány miatt Kárpátalján mintegy 30 vállalkozásnál ideiglenesen korlátozták a vízkivételt. A korlátozások legalább szeptember 15-ig érvényben maradnak. Az ukrán állami vízkészletgazdálkodási ügynökség szeptember 4-től ideiglenes korlátozásokat vezetett be a vízhasználók számára, mivel Ukrajna egyes folyóinak vízhozama csökkent. Kárpátalján mintegy 30 olyan vállalkozást érint az intézkedés, amelyek felszíni vízforrásokból végeznek különleges vízhasználatot. A vállalkozások számára csökkentették a kivehető vízmennyiségére vonatkozó limiteket. A korlátozások ugyanakkor nem vonatkoznak az ivóvízellátás céljára felhasznált vízre.
5: Через маловоддя на Закарпатті близько 30 підприємств тимчасово обмежили у заборі води. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 вересня. Державне агентство водних ресурсів України з 4 вересня запровадило тимчасові обмеження для водокористувачів у зв'язку зі зниженням водності окремих річок України. На Закарпатті під обмеження потрапили близько 30 підприємств, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Для підприємств зменшили ліміти на забір води. Водночас обмеження не стосуються води, яку використовують для питних потреб. Пише mukachevo.net.
4: tart a parlagfű virágzási időszaka. A parlagfű továbbra is az egyik leggyakoribb allergén. A növény virágzása általában augusztus közepétől október közepéig tart. Amikor a pollen a nyálkahártyára kerül, a szervezet hisztamint szabadít fel, ami duzzanatot és viszketést okoz. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a tüsszögés, az ordulás, az orrfolyás, az orr- és szemviszketés, valamint a könnyezés és a torokirritáció. A pollen hatásának csökkentés érdekében ajánlott figyelemmel kísérni a levegő pollen koncentrációját. A pollen terhelés csúcs időszakaiban ritkábban tartózkodni a szabadban, rendszeresen szellőztetni a lakást, valamint hazérkezés után átöltözni, hajat és arcot mosni.
5: Триває сезон цвітіння амброзії. Амброзія залишається одним із найпоширеніших алергенів. Цвітіння цієї рослини зазвичай триває з середини серпня до середини жовтня. Коли пилок потрапляє на слизові оболонки, організм вивільняє гістаміни, що викликає набряк і свербіж. Найчастішими скаргами є чхання, закладеність носа, нежить, свербіж у носі та очах, а також сльозотеча і подразнення в горлі. Для зменшення впливу пилку радять моніторити показання його рівня в повітрі, рідше бувати на вулиці у пікові періоди, провітрювати помешкання, а також переодягатися, мити волосся та обличчя після повернення додому.
4: A végére egy felhívás. A Prokultúra Szubkárpátika idén 10. alkalommal szervez mesemondó találkozót, a Magyar Népmese napjához kapcsolódva. A rendezvényre 8 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják 4 korosztályban. A résztvevőknek egy mesével kell készülniük, amelynek előadása legfeljebb 5 perc lehet, a legidősebb korosztályban pedig 10 perc. A találkozót október 1-én délelőtt 9:30-kor rendezik meg, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen Beregszászban. Jelentkezni szeptember 27-ig lehet online. A legtehetségesebb mesélők értékes ajándékban részesülnek, és a szervezők minden mese iránt érdeklődőt szeretettel várnak.
5: А наостанок оголошення. Прокультура Субкарпатіка вже вдесяте організовує зустріч каскарів, приурочену до Дня Угорської народної казки. До участі запрошують молодь віком від 8 до 25 років у 4 вікових категоріях. Учасникам потрібно підготувати одну казку, тривалість виступу якої не повинна перевищувати 5 хвилин, а для найстаршої вікової категорії – 10 хвилин. Зустріч відбудеться 1 жовтня о 10:30 за київським часом у Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II в Берегові. Зареєструватися можна онлайн до 27 вересня. Найталановитіші каскарі отримають цінні подарунки. Організатори щиро запрошують усіх, хто цікавиться казками та світом угорської народної казки.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A következő órákban is marad a derült napos idő. Beregszászban ma a levegő hőmérsékletének maximuma 27 fok körül alakul. Csapadékra nem kell számítani, kellemes napos őszi nap elé nézünk.
5: У наступні години в Берегові протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 27 градусів. Опадів не передбачається. Сьогодні увесь день спостерігатиметься приємна осіння погода.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következне.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Odakint már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhet. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
7: Halottitor és megemlékezésterem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегодашок egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül.
10: Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.
11: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
12: Реклама у Kapcsolatban. Hívja a 066-78-49-950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066-78-49-950.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 8-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Szeptemberben a háztartási fogyasztók a villamos energiáért a mérőára típusától függően fizetnek. Ha a hagyományos egysávos mérőóra van felszerelve, akkor az áram ára 1 kWh-ként 4 hrivnya 32 kopéka lesz. A két zónás megfelelően beállított mérőóra esetében napközben szintén 4 hrivnya 32 kopéka per kWh, éjszaka azonban kedvezményes, 2 hrivnya 16 kopéka tarifával számolhatnak a fogyasztók. A jelenlegi tarifák 2026. októberének végéig érvényesek. Ezt követően nagy valószínűséggel a kormány ismét meghosszabbítja a jelenlegi árak érvényességét, így a lakosság várhatóan a fűtési szezont is ezekkel a tarifákkal kezdi meg. Legalábbis jelenleg nincs hivatalos információ a villamosenergia tarifák felülvizsgálatáról, tudatta a PMG.
3: У вересні побутові споживачі будуть сплачувати за електроенергію, враховуючи тип лічильника. Якщо він стандартний, то ціна за 1 кВт-годин становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт. Якщо встановлено і параметризовано двозонний лічильник, то в день тариф становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт-годину, а вночі 2 гривні 16 копійок. Вказані тарифи наразі чинні до кінця жовтня 2026 року. Надалі, з великою долею імовірності, уряд знову продовжить дію поточних цін. І населення пройде опалювальний період саме із вказаними тарифами. Принаймні зараз офіційної інформації про перегляд тарифів немає, пише pmg.ua.
2: Száraз fű meggyulladása miatt tűz ütött ki egy raktárépületben a Beregszászi járásban. A tűzesetről még vasárnap este érkezett bejelentés a Konnóson található épületből. A tüzet egy arra járó helyi lakos vette észre, aki azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. Mint kiderült, először a raktárépület közelében lévő száraz fű kapott lángra, innen terjedt át a tűz az épületre. A lángok elérték a fa szerkezeteket, majd átterjedtek a tetőszerkezetekre is. A tűz keletkezésekor az épület tulajdonosa nem tartózkodott a területen. A tűzoltóknak valamivel több mint egy órára volt szükségük ahhoz, hogy a 130 négyzetméteres területen lokalizálják a tüzet. Ezt követően további másfél órát vett igénybe a tűz teljes eloltása. Számolt be a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: Займання сухої трави призвело до пожежі у складському приміщенні на Берегівщині. Повідомлення про пожежу в будівлі у селі Хмільник надійшло до служби порятунку у неділю ввечері. Загоряння помітив місцевий мешканець, який проходив поруч та одразу повідомив про подію рятувальників. Як з'ясувалося, спочатку зайнялася суха трава поблизу складського приміщення, звідки вогонь поширився на будівлю. Полум'я охопило дерев'яні конструкції та перекинулося на покрівлю. На момент виникнення пожежі власника будівлі на території не було. Вогнеборці трохи більше ніж за годину локалізували пожежу на площі 130 квадратних метрів. Ще півтори години знадобилося їм, аби повністю ліквідувати займання. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
2: A vízhiány miatt Kárpátalján mintegy 30 vállalkozásnál ideiglenesen korlátozták a vízkivételt. A korlátozások legalább szeptember 15-ig érvényben maradnak. Az ukrán állami vízkészletgazdálkodási ügynökség szeptember 4-től ideiglenes korlátozásokat vezetett be a vízhasználók számára, mivel Ukrajna egyes folyóinak vízhozama csökkent. Kárpátalján mintegy 30 olyan vállalkozást érint az intézkedés, amelyek felszíni vízforrásokból végeznek különleges vízhasználatot. A vállalkozások számára csökkentették a kivehető vízmennyiségére vonatkozó limiteket. A korlátozások ugyanakkor nem vonatkoznak az ivóvízellátás céljára felhasznált vízre.
3: Через маловоддя на Закарпатті близько 30 підприємств тимчасово обмежили у заборі води. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 вересня. Державне агентство водних ресурсів України з 4 вересня запровадило тимчасові обмеження для водокористувачів у зв'язку зі зниженням водності окремих річок України. На Закарпатті під обмеження потрапили близько 30 підприємств, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Для підприємств зменшили ліміти на забір води. Водночас обмеження не стосуються води, яку використовують для питних потреб. Пише mukacsevo.net.
2: Tart a parlagfű virágzási időszaka. A parlagfű továbbra is az egyik leggyakoribb allergén. A növény virágzása általában augusztus közepétől október közepéig tart. Amikor a pollen a nyálkahártyára kerül, a szervezet hisztamint szabadít fel, ami duzzanatot és viszketést okoz. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a tüsszögés, az ordulás, az orrfolyás, az orri szemviszketés, valamint a könnyezés és a torokirritáció. A pollen hatásának csökkentés érdekében ajánlott figyelemmel kísérni a levegő pollen koncentrációját. A pollen terhelés csúcs időszakaiban ritkábban tartózkodni a szabadban, rendszeresen szellőztetni a lakást, valamint hazérkezés után átöltözni, hajat és arcot mosni.
3: Триває сезон цвітіння амброзії. Амброзія залишається одним із найпоширеніших алергенів. Цвітіння цієї рослини зазвичай триває з середини серпня до середини жовтня. Коли пилок потрапляє на слизові оболонки, організм вивільняє гістаміни, що викликає набряк і свербіж. Найчастішими скаргами є чхання, закладеність носа, нежить, свербіж у носі та очах, а також сльозотеча і подразнення в горлі. Для зменшення впливу пилку радять моніторити показання його рівня в повітрі, рідше бувати на вулиці у пікові періоди, провітрювати помешкання, а також переодягатися, мити волосся та обличчя після повернення додому.
2: A végére egy felhívás. A Prokultúra Szubkárpátika idén 10. alkalommal szervez mesemondó találkozót a Magyar Népmese Napjához kapcsolódva. A rendezvényre 8 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják 4 korosztályban. A résztvevőknek egy mesével kell készülniük, amelynek előadása legfeljebb 5 perc lehet, a legidősebb korosztályban pedig 10 perc. A találkozót október 1-én délelőtt 9:30-kor rendezik meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen Beregszászban. Jelentkezni szeptember 27-ig lehet online. A legtehetségesebb mesélők értékes ajándékban részesülnek, és a szervezők minden mese iránt érdeklődőt szeretettel várnak.
3: А наостанок оголошення. Прокультура Субкарпатіка вже вдесяте організовує зустріч каскарів, приурочену до Дня угорської народної казки. До участі запрошують молодь віком від 8 до 25 років у 4 вікових категоріях. Учасникам потрібно підготувати одну казку, тривалість виступу якої не повинна перевищувати 5 хвилин, а для найстаршої вікової категорії – 10 хвилин. Зустріч відбудеться 1 жовтня о 10:30 за київським часом у Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II в Берегові. Зареєструватися можна онлайн до 27 вересня. Найталановитіші каскарі отримують цінні подарунки. Організатори щиро запрошують усіх, хто цікавиться казками та світом угорської народної казки.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a derült napos idő. Beregszászban ma a levegő hőmérsékletének maximuma 27 fok körül alakul. Csapadékra nem kell számítani, kellemes napos őszi nap elé nézünk.
3: У наступні години в Берегові протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 27 градусів. Опадів не передбачається. Сьогодні увесь день спостерігатиметься приємна осіння погода.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következне.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холхотува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mindenki jobb a gyors internet szolgáltatásnál. A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Ugyanaz a havidíj.
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз өтвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 8-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök reagált az Oroszország által végrehajtott éjszakai tömeges támadásra. Az éjszaka folyamán az oroszok nagyszabású, összehangolt támadást hajtottak végre Ukrajna ellen. Az ellenség ballisztikus és cirkáló rakétákat, valamint hajó elhárító rakétákat és sugárhajtású seheteket vetett be. Erről Volodymyr Zelenszky elnök számolt be a Telegramon. A fővárosban és a környező régióban jelentős károk keletkeztek lakóépületekben és más polgári infrastruktúrában. Az eddigi információk szerint legalább 2 ember meghalt, 10 pedig megsérültek. Odessa megy egy piacot is támadás ért. Harkivban egy több lakásos lakóépület megrongálódott. Reggel az orosz erők egy Kijev-Szumi járatú vonat mozdony ellen is támadást hajtottak végre, egy Szumi megyei vasútállomáson. Az orosz hadsereg Zaporizsé és Dnipropetrovszk megye területét is támadta. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának erősítenie kell a ballisztikus rakéták elleni védelmét, és további elfogó rakétákra van szüksége, írja a korrespondent.net.
5: Володимир Зеленський відреагував на масовану нічну атаку Російської Федерації. Вночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував балістичні крилаті і протикорабельні ракети, а також реактивні шахеди. Про це президент України повідомив в Телеграм. Є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці та області. Відомо про щонайменше 2 загиблих і 10 постраждалих. На Одещині було атаковано звичайний ринок. У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок. Ці росіяни атакували тепловоз потяга Київ-Суми на залізничні станції на Сумщині. Били війська Російської Федерації і по Запоріжжю та Дніпропетровщині. Глава держави зауважив, що Україні необхідно посилювати антибалістичну оборону та отримувати більше перехоплювачів. Йдеться у повідомленні. Пише кореспондент.нет.
4: A kárpátaljai emberi jogok tiszteletben tartásának kérdéseiről egyeztettek Kárpátalján Dmitro Lubinetszel, az ukrán parlament emberi jogi biztosával, aki látogatást tett a megyében. A megbeszélés fő témái között szerepelt a katonák, a mozgósítottak, a veteránok és családtagjaik jogainak védelme, ezen belül az egészségügyi ellátás, a rehabilitáció és a munkavállalás kérdése. Külön figyelmet fordítottak az elesett és az eltűnt katonák családjainak támogatására. Szó esett továbbá a hadkötelesek jogainak tiszteletben tartásáról a mozgósítás során. Az ungvári területi toborzási és szociális támogatási központban feltárt jogsértéseket megszüntették, a kínzással kapcsolatos esetek miatt pedig büntetőeljárást indítottak. Külön figyelmet fordítottak a szülői gondoskodás nélkül maradt gyermekek jogainak védelmére, valamint az intézménytelenítésre vonatkozó stratégia kárpátaljai megvalósítására, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
5: Питання дотримання прав людини на Закарпатті обговорили під час робочої зустрічі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем, який відвідав область. Серед основних тем – права військовослужбовців, мобілізованих ветеранів та їхніх родин, зокрема питання охорони здоров'я, реабілітації та працевлаштування. Окремо говорили про підтримку родин загиблих і зниклих безвісти. Також обговорили дотримання прав військовозобов'язаних під час мобілізації, після виявлених порушень в Ужгородському районному територіальному центрі. Комплектування та соціальної підтримки недоліки були усунені, а за фактами катування відкрито кримінальне провадження. Окрему увагу приділили захисту прав дітей, які залишилися без батьківської опіки, та реалізації на Закарпаття стратегії деінституалізації. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: A kisebb visszaesés után ismét emelkedtek az üzemanyagárak. Kárpátalján a 95-ös benzin átlagára jelenleg körülbelül 82 hrivnya, a dízel üzemanyag literenkénti ára pedig 92 hrivnya 29 kopéka. Ukrajna jelentős mértékben függ az importált kőolajtermékektől, ezért az ukrán benzinkutak elsősorban az európai piac helyzetéhez igazodnak. A végső árat emellett a beszerzési költségek, a logisztika, az árfolyam, a készletek és a kereslet is befolyásolja. Erről a Glavkom számolt be. Az orosz támadások a kikötői infrastruktúra ellen tovább drágítják az üzemanyag szállítását, mivel a tengeri szállítmányuk egy részét szárazföldi útvonalakkal kell kiváltani. A szakértők egyelőre nem tartják üzemanyagválságnak a helyzetet. Üzemanyagból jelenleg elegendő mennyiség áll rendelkezésre a piacon.
5: Після незначного падіння ціни на пальне знову зросли. На Закарпатті середня вартість бензину А95 становить близько 82 гривень, дизельного пального – 92 гривні 29 копійок. Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку. На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валюти, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами. Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо.
4: Továbbra is több száz eltűntet keresnek Nepálban a pusztító augusztus 26-ai árvizek után. A katasztrófa Nepálban és Tibetben több mint 1300 ember életét követelte, mintegy 5000-en pedig eltűntek. A mentőcsapatok jelenleg elsősorban 12 vízerőmű projektre összpontosítanak, ahol mintegy 900 munkás tűnt el. Közülük nagyjából 500-an alagutakban rekedhettek. Nepál tegnap gyásznapot tartott az áldozatok emlékére. Katmanduban az eltűntek hozzátartozói a kormánytól a kutatási és mentési munkálatok felgyorsítását követelték. A mentőcsapatok az elmúlt napokban három munkást is élve kimentettek egy vízerőműből. Írja az Euronews.
5: Після руйнівних повеней у Непалі тривають пошуки зниклих безвісти. Нагадаємо, повінь сталася 26 серпня. З тих пір у Непалі тривають пошуки сотень зниклих безвісти. Стихія, що вирувала в Непалі та Тибеті, забрала життя понад 1300 людей, ще близько 5000 вважаються зниклими безвісти. Рятувальні команди наразі зосередилися на 12 гідроенергетичних об'єктах, де зникли близько 900 працівників. Приблизно 500 із них могли опинитися заблокованими в тунелях. Напередодні в Непалі оголосили день жалоби за загиблими. У Катманду родичі зниклих закликали уряд пришвидшити пошуково-рятувальні роботи. Водночас за останні кілька днів рятувальникам вдалося витягти живими з одного з гідроенергетичних об'єктів трьох працівників, пише Euronews.
4: А вигіре ч фельхіваш. Új csoportos foglalkozások indulnak a Bóvita Gyermekfejlesztő és Lelki Gondozói Központban. Szeptember végétől, illetve október elejétől négy különböző témában várják a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket támogató, elfogadó közösségekbe. A foglalkozások között lesz az iskolára való felkészítő csoport, a lelki immunrendszert erősítő, valamint a veszteségek feldolgozását és a társas kapcsolatok fejlesztését segítő program is. A csoportok időtartama eltérő. Van, amelyik 6 vagy 15 alkalmas, mások pedig heti rendszeresség a tanév végéig tartanak. Részletes információ és jelentkezés a Bóvita közösségi oldalán található regisztrációs linkeken keresztül lehet.
5: А наостанок оголошення. У Центрі розвитку дітей та душпастерської опіки Боубіта стартують нові групові заняття. Із кінця вересня до початку жовтня дітей, підлітків і дорослих запрошують до підтримувальних та доброзичливих груп за чотирма напрямами. Серед них – група підготовки до школи, заняття для зміцнення психологічної стійкості, програма допомоги у переживанні втрат, а також заняття для розвитку навичок спілкування та соціальних зв'язків. Тривалість програм різна, деякі передбачають 6 або 15 зустрічей. Інші проходитимуть щотижня до кінця навчального року. Детальна інформація та реєстрація доступні за посиланням на сторінці центру Боубіта у соціальних мережах.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A következő órákban is marad a derült napos idő. Berekszázban ma a levegő hőmérsékletének maximuma 27 fok körül alakul.
5: У наступні години в Берегові протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 27 градусів.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Elhagytól az új UEFA bajnokok ligája szezonja, és a színvédő Paris Saint-Germain ismét történelmi célért küzd. A klub zsinórban harmadszor hódítaná el a trófeát, a Paris Saint-Germain már kétszer egymás után megnyerte a sorozatot a modern 1992-ben bevezetett formátumban, és most Luis Enrique csapata megismételheti a Real Madrid korábbi háromszoros sikerét. Ami az angol klubokat illeti, az Arsenal, a Manchester City, a Liverpool, a Manchester United és az Aston Villa indul a sorozatban, az ágyusok idegenben a Napoli ellen kezdi a szezon. A bajnokok ligája új résztvevői között ott van az olasz Como, a norvég Viking, amely 34 év után tér vissza a főtáblára, valamint az azeri Sabah, amely a Manchester United otthonában játssza első mérkőzését. Startuje nový sezón Ligy čempionů UEFA Čili Premier League turnéru Paris Saint-Germain znovu pretenduje na historické dosáhnutí třetí titul pospíl. PSG stal prvním klubem після Reala, який dvojí pospíl vyhrál turnír u současnému formátu zaprovadženému v 1992 roce. Тепер команда Луїса Енріка має шанс повторити рекорд мадридців, які тріумфували тричі поспіль. Що стосується англійських клубів, Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Астон Вілла представлять туманний Альбіон у турнірі. Арсенал розпочне сезон виїзним матчем проти Наполі. Серед новачків – італійський Комо, норвезький Вікінг, що повернувся до Ліги чемпіонів після 34-річної паузи, та азербайджанський Сабах, який стартує виїзною грою проти Манчестер Юнайтед. Hosszú idő után ismét új versenypályán vendégeskedik a Formula 1 mezőnye, a pilóták és csapataik Madridba látogatnak, a versenytáv 57 kör. A versenypálya leghíresebb része a szervezők elmondása alapján a monumentális elnevezésre hallgató 550 méter hosszú 24%-os dőlésszögű kanyar lesz, amely a sorozat leghosszabb ilyen jellegű fordítója, átvéve az első helyet az Antwerpi versenypályától. A spanyol fővárosban 45 év elteltével rendeznek ismét futamot, az eddigi utolsó 1981-es viadalnak a 30 kilométerre található Jarama versenypálya adott otthont. A futam szervezői most 10 éves szerződést kötöttek a szágúdó cirkusz vezetőivel. Після перерви Формула-1 знову завітає на абсолютно нову трасу. Пілоти та команди вирушили до Мадрида. Гонка триватиме 57 кіл. Найвідомішою частиною автодрому, за словами організаторів, стане поворот під назвою «Монументал», яка тепер є найдовшим віражем такого типу у чемпіонаті, випередивши трасу в Зандворті. У столиці Іспанії гонку проводять вперше за 45 років. Попередній етап у 1981-му приймала траса Харама, розташована за 30 кілометрів від Мадрида. Організатори нинішнього гран-прі уклали з керівництвом Формули-1 10-річний контракт. A Tyson Fury Anthony Joshua összecsapás előkészületei gyakorlatilag összeomlottak, a történet pedig már inkább egy elhúzódó szappanoperára hasonlít, mintsem egy profi boxgálára. A november 20-ára tervezett mérkődés hátterében hónapok óta tartó helyszín vita mérgesítette el a folyamatot. A szaudi szervezők és a közvetítés jogokat birtokló Netflix a New York-i Madison Square Gardenben akarták megrendezni a gálát, Anthony Joshua és promótere Eddie Hearn viszont ragaszkodtak a Wembley stadionhoz, mivel AJ szerződésében szerepel egy záradék, amely szerint a mérkőzésnek Nagy-Britanniában kell lennie. Підготовка до поєдинку між Тайсоном Фюрі та Антоні Джошуа фактично зірвалася. Історія дедалі більше нагадує затяжну мильну оперу, а не організацію професійного боксерського шоу. Запланований на 20 листопада бій опинився під загрозою через багатомісячні суперечки щодо місця проведення. Саудівські організатори та Netflix, які володіють правами на трансляцію, наполягали на проведенні вечора боксу в нью-йоркському Madison Square Garden. Антоні Джошуа та його промоутер Еді Хір навпаки категорично вимагали Вемблі. Аж в контракті Джошуа є пункт, що бій має відбутися у Великій Британії. У результаті поєдинок може зникнути з порядку денного, а боксерський світ отримав ще один епізод із мильної опери під назвою «Фюрі Джошуа», без жодного натяку на «Хеппі-енд». Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
10: Сила та енергія нехай буде з тобою.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
12: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066 206 1602.
12: Шукай нас у Facebook.
13: Az erő és az energia legyen veled.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
15: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
16: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.
18: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950.
19: зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби, тому що це зручно, швидко, дистанційно. Платники податків можуть взаємодіяти з податковою службою дистанційно, зокрема, завдяки електронним сервісам, як електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова». Можна оновити реєстраційні дані, провести звірку податкових зобов'язань, переглянути інформацію про борг, подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки тощо. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізовувати право та обов'язки, визначені податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», меседжері чат-боту «Infotax» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до якої можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Звертаємо увагу платників податків і громадян, що отримувати кореспонденцію з Державної податкової служби також можна в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно в режимі ведення звітності приватної частини електронного кабінету заповнити заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою G або F 1391 602 і подати її до контролюючих органів. Для подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету, далі обрати режим ведення звітності, у панелі інструментів режиму ведення звітності натиснути «Створити», обрати рік, місяць, в якому формується та подається заява, та тип звітності під номером 13 запити. Зі списку документів обрати форму заяви 1391602. Це заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Поля регіон та район заповнюються автоматично. Заповнити форму документа, у формі заяви вказати електронну адресу, реєстраційні дані платника податків заповнюються також автоматично. Перевірити наявність та правильність заповнення полів заяви, натиснувши «Перевірити». Після успішного заповнення зберегти заяву, підписати та відправити документ до контролюючого органу. Через певний час користувач отримує відповідь номер 1, тобто квитанція перша, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа. Відповідь друга – це квитанція 2, яка засвідчує факт і час прийняття реєстраційного електронного документа. Отриману квитанцію другу можна переглянути та завантажити у підрежимі вхідні, режиму вхідні-вихідні документи. Крім того, платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через електронний кабінет. Нагадуємо платникам, що у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії, зокрема з питань роботи електронних сервісів за номером телефону 0312-63-2048.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányírod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias étel.

0: egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: Odakint már ősz van, a Sztolicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Sztolicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berek 100, Muzsai út 52/B.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Та іщо фіном піцца іщо паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
7: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
6: 650 hrivnyától Berek 100 Házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Reklama a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
12: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem, nem a hétfő reggeli ébresztőórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszöksz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja egészségügyi központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár aszmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra, és ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
13: Осінні міксі з вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники в понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей, а у ваших випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе» і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 8-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Репаші Естер.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök reagált az Oroszország által végrehajtott éjszakai tömeges támadásra. Az éjszaka folyamán az oroszok nagyszabású, összehangolt támadást hajtottak végre Ukrajna ellen. Az ellenség ballisztikus és cirkáló rakétákat, valamint hajó elhárító rakétákat és sugárhajtású seheteket vetett be. Erről Volodymyr Zelenszky elnök számolt be a Telegramon. A fővárosban és a környező régióban jelentős károk keletkeztek lakóépületekben és más polgári infrastruktúrában. Az eddigi információk szerint legalább 2 ember meghalt, 10 pedig megsérültek. Odessa megyében egy piacot is támadásért. Harkivban egy több lakásos lakóépület megrongálódott. Reggel az orosz erők egy Kijev-Szumi járatú vonat mozdony ellen is támadást hajtottak végre, egy Szumi megyei vasútállomáson. Az orosz hadsereg Zaporizsia és Dnipropetrovszk megye területét is támadta. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának erősítenie kell a ballisztikus rakéták elleni védelmét, és további elfogó rakétákra van szüksége, írja a korrespondent.net.
4: Володимир Зеленський відреагував на масовану нічну атаку Російської Федерації. Вночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував балістичні крилаті і протикорабельні ракети, а також реактивні шахеди. Про це президент України повідомив в Телеграм. Є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці та області. Відомо про щонайменше 2 загиблих і 10 постраждалих. На Одещині було атаковано звичайний ринок. У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок. Вранці росіяни атакували тепловоз потяга Київ-Суми на залізничній станції на Сумщині. Били війська Російської Федерації і по Запоріжжю та Дніпропетровщині. Глава держави зауважив, що Україні необхідно посилювати антибалістичну оборону та отримувати більше перехоплювачів. Йдеться у повідомленні. Пише кореспондент.нет.
3: A kárpátaljai emberi jogok tiszteletben tartásának kérdéseiről egyeztettek Kárpátalján Dmitro Lubinetszel, az ukrán parlament emberi jogi biztosával, aki látogatást tett a megyében. A megbeszélés fő témái között szerepelt a katonák, a mozgósítottak, a veteránok és családtagjaik jogainak védelme, ezen belül az egészségügyi ellátás, a rehabilitáció és a munkavállalás kérdése. Külön figyelmet fordítottak az elesett és az eltűnt katonák családjainak támogatására. Szó esett továbbá a hadkötelesek jogainak tiszteletben tartásáról a mozgósítás során. Az ungvári terület toborzási és szociális támogatási központban feltárt jogsértéseket megszüntették, a kínzással kapcsolatos esetek miatt pedig büntetőeljárást indítottak. Külön figyelmet fordítottak a szülői gondoskodás nélkül maradt gyermekek jogainak védelmére, valamint az intézménytelenítésre vonatkozó stratégia kárpátaljai megvalósítására, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Питання дотримання прав людини на Закарпатті обговорили під час робочої зустрічі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем, який відвідав область. Серед основних тем – права військовослужбовців, мобілізованих ветеранів та їхніх родин. Зокрема, питання охорони здоров'я, реабілітації та працевлаштування. Окремо говорили про підтримку родин загиблих і зниклих безвісти. Також обговорили дотримання прав військовозобов'язаних під час мобілізації, після виявлених порушень в Ужгородському районному територіальному центрі. Комплектування та соціальної підтримки недоліки були усунені, а за фактами катування відкрито кримінальне провадження. Окрему увагу приділили захисту прав дітей, які залишилися без батьківської опіки, та реалізації на Закарпаття стратегії деінституалізації. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A kisebb visszaesés után ismét emelkedtek az üzemanyagárak. Kárpátalján a 95-ös benzin átlagára jelenleg körülbelül 82 hrivnya, a dízel üzemanyag literenkénti ára pedig 92 hrivnya 29 kopéka. Ukrajna jelentős mértékben függ az importált kőolaj termékektől, ezért az ukrán benzinkutak elsősorban az európai piac helyzetéhez igazodnak. A végső árat emellett a beszerzési költségek, a logisztika, az árfolyam, a készletek és a kereslet is befolyásolja. Erről a Glavkom számolt be. Az orosz támadások a kikötői infrastruktúra ellen tovább drágítják az üzemanyag szállítását, mivel a tengeri szállítmányuk egy részét szárazföldi útvonalakkal kell kiváltani. A szakértők egyelőre nem tartják üzemanyagválságnak a helyzetet. Üzemanyagból jelenleg elegendő mennyiség áll rendelkezésre a piacon.
4: Після незначного падіння ціни на пальне знову зросли. На Закарпатті середня вартість бензину А95 становить близько 82 гривень, дизельного пального – 92 гривні 29 копійок. Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку. На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валюти, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами. Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо.
3: Továbbra is több száz eltüntet keresnek Nepálban a pusztító augusztus 26-ai árvizek után. A katasztrófa Nepálban és Tibetben több mint 1300 ember életét követelte, mintegy 5000-en pedig eltűntek. A mentőcsapatok jelenleg elsősorban 12 vízerőmű projektre összpontosítanak, ahol mintegy 900 munkás tűnt el. Közülük nagyjából 500-an alagutakban rekedhettek. Nepál tegnap gyásznapot tartott az áldozatok emlékére. Katmanduban az eltűntek hozzátartozói a kormánytól a kutatási és mentési munkálatok felgyorsítását követelték. A mentőcsapatok az elmúlt napokban három munkást is élve kimentettek egy vízerőműből. Írja az Euronews.
4: Після руйнівних повеней у Непалі тривають пошуки зниклих безвісти. Нагадаємо, повінь сталася 26 серпня. З тих пір у Непалі тривають пошуки сотень зниклих безвісти. Стихія, що вирувала в Непалі та Тибеті, забрала життя понад 1300 людей, ще близько 5000 вважаються зниклими безвісти. Рятувальні команди наразі зосередилися на 12 гідроенергетичних об'єктах, де зникли близько 900 працівників. Приблизно 500 із них могли опинитися заблокованими в тунелях. Напередодні в Непалі оголосили день жалоби за загиблими. У Катманду родичі зниклих закликали уряд пришвидшити пошуково-рятувальні роботи. Водночас за останні кілька днів рятувальникам вдалося витягти живими з одного з гідроенергетичних об'єктів трьох працівників, пише Euronews.
3: А вігіре ть фельгівеш. Új csoportos foglalkozások indulnak a Bóbita Gyermekfejlesztő és Lelki Gondozói Központban. Szeptember végétől, illetve október elejétől 4 különböző témában várják a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket támogató, elfogadó közösségekbe. A foglalkozások között lesz az iskolára való felkészítő csoport, a lelki immunrendszert erősítő, valamint a veszteségek feldolgozását és a társas kapcsolatok fejlesztését segítő program is. A csoportok időtartama eltérő. Van, amelyik 6 vagy 15 alkalmas, mások pedig heti rendszeresség a tanév végéig tartanak. Részletes információ és jelentkezés a Bóbita közösségi oldalán található regisztrációs linkeken keresztül lehet.
4: А наостанок оголошення. У Центрі розвитку дітей та душпастерської опіки Бовбіта стартують нові групові заняття. Із кінця вересня до початку жовтня дітей, підлітків і дорослих запрошують до підтримувальних та доброзичливих груп за чотирма напрямами. Серед них – група підготовки до школи, заняття для зміцнення психологічної стійкості, програма допомоги у переживанні втрат, а також заняття для розвитку навичок спілкування та соціальних зв'язків. Тривалість програм різна, деякі передбачають 6 або 15 зустрічей. Інші проходитимуть щотижня до кінця навчального року. Детальна інформація та реєстрація доступні за посиланням на сторінці центру Бовбіта у соціальних мережах.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a derült napos idő. Beregszázban ma a levegő hőmérsékletének maximuma 27 fok körül alakul.
4: У наступні години в Берегові протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 27 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Kezdetét vette a Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság, amelynek első játéknapja rendkívül izgalmasan alakult. Fordításokat, minimális különbségű sikereket és magabiztos kiütéseket is láthattak a szurkolók. Krajna Zirka 2-1. A hazai pályán játszó Krajna ember előnyét kihasználva egy nagy második félidei hajrával fordította meg a mérkőzést és arató győzelmet. Buzsora Medea 2-1. Az ilosvai együttes szintén hátrányból állt fel. A szünet után teljesen megváltoztatták a játékképét és sikerült felülmúlniuk a Medea. Líder Perecseny 5-3, a rangadó gólgazdag és látványos meccset hozott, amelyen végül a hazai líder csapata diadalmaskodott. Borzsova Visk 0-1, egy végig kiegyenlített sportszerű és hajtós találkozón Visk minimális arányú győzelmet aratott idegenben. Munkács Alsókaraszló 3-0, Munkács fegyelmezett játékkal végig abszolút dominálva, maga biztosan győzte le ellenfelét. Nagyszőlős Linci Zirka 4-1, a címvédő Szevlus rögtön igazolta a papírformát és nyerte meg a mérkőzést. Az Berkut csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. Узкарпатский области стартовал чемпионат области с футболом. Игровой день выдался насыщенным, тризноплановым. Вид болевых перемог до минимальных успехов и переконливых розгромов. Крайна вдома здобула волеву перемогу над зіркою 2-1, використавши чисельну перевагу в другому таймі. Бужора також виграла 2-1 у Медеї, переломивши гру після перерви, попри те, що до цього поступалася. Ужгородське дербі між лідером і Перечином завершилося результативною перемогою господарів 5-3. Божава мінімально поступилась вишкову 0-1 у рівному та коректному матчі. Мукачево впевнено переграла Заріччя, демонструючи дисципліновану гру та повну перевагу. Чемпіон Севлюш підтвердив клас, обігравши Лінці Зірку з рахунком 4-1. Авангард Берку цього туру був вихідний. Ungváron lezajlott a Kárpáti kihívás elnevezésű országos adaptív sportverseny második szakasza. Erről a Kárpát-Taljai megyei adminisztráció számolt be. A tornán ezúttal több mint 130 résztvevő indult az ország különböző régióiból. A legnépesebb csapat a házigazdáké volt. A Kárpát-Taljai válogatott 47 sportolót állított ki Husztról, Tícsőről, Beregszászból, Peresenyből, Ungváról és a megye más településeiről. A versenyzők három számban mérték össze erejüket, fekvenyomásban, ketlebell szakításban és Concept 2-es evezésben. A küzdelem nem csak a szakasz győzelemért folyt, hanem azért is, hogy a sportolók bekerüljenek a 30 legerősebb közé, akik majd nemzetközi szinten képviselik az országot a válogatott tagjaként. Ужгороді відбувся другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик», про що повідомила Закарпатська ОВА. Цього разу участь у змаганнях взяли понад 130 учасників із різних регіонів країни. Найчисельнішою була команда господарів. До складу закарпатської збірної увійшли 47 учасників із Хуста, Тячева, Берегова, Перечина, Ужгорода та інших населених пунктів області. Спортсмени змагалися у трьох дисциплінах – жимі, лежачі, ривку гирі та веслуванні на «Концепт-2». Боротьба точилася не лише за перемогу на етапі, а й за потрапляння до списку 30 найсильніших атлетів, які представлятимуть країну в складі національної збірної на міжнародних змаганнях. Az Ungvár női labdarúgó csapata maga biztos idegenbeli győzelmet aratott Kijevben a Podil ellen a női élvonal harmadik fordulójában. A Kárpátaljai együttes 6 gólt szerzett, végig fölényben futballozott, a házigazdák pedig csak a hajrában tudtak szépíteni. A sikeres ajtót az ungvári speciális gyermek és ifjúsági sportiskola olimpiai tartalék csapata is megismételte, amely a másodosztály első fordulójában lépett pályára. Az ungvári együttes mindkét félidőben betalált és maga biztos győzelmet aratott a Zsidomiri Liceum ellen. Ezzel erős kezdés produkálva a bajnokságban. Zsinocsi futbolni klub Buzsorod v Pernono premíh na vizi u Kévi u máči 3. turu vyššiu ligy proti komandy Podil. Закарпатська команда продемонструвала повну перевагу протягом гри та здобула переконливу перемогу, забивши 6 м'ячів. Господарки відповіли лише одним голом наприкінці зустрічі. Успішний старт підтримали Ездюшор Ужгород, яка розпочала сезон у першій лізі. Закарпатки забили по одному голу в кожному таймі та здобули перемогу над Житомирським ліцеєм, впевнено стартувавши в чемпіонаті. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
13: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Reklama a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі комусь не до того.

0: на... Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitorés megemlékezésterem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 542.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.
7: З питань реклами телефонуйте 066

76 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вангот, хетвенюц, 49-950-ös телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-вангот, хетвенюц, 49-950.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Elrajtol az új UEFA bajnokok ligája szezonja, és a címvédő Paris Saint-Germain ismét történelmi célért küzd. A klub zsinórban harmadszor hódítaná el a trófeát. A Paris Saint-Germain már kétszer egymás után megnyerte a sorozatot a modern 1992-ben bevezetett formátumban, és most Luis Enrique csapata megismételheti a Real Madrid korábbi háromszoros sikerét. Ami az angol klubokat illeti, az Arsenal, a Manchester City, a Liverpool, a Manchester United és az Aston Villa indul a sorozatban. Az ágyusok idegenben a Napoli ellenkezdi a szezon. A bajnokok ligája új résztvevői között ott van az olasz Como, a norvég Viking, amely 34 év után tér vissza a főtáblára, valamint az azeri Szabák, amely a Manchester United otthonában játssza első mérkőzését. Startuje nový sezón Ligy čempionů UEFA i členy Premier League turnéru Paris Saint-Germain znovu pretenduje na historické dosáhnutí třetí titul pospil. PSG stal prvním klubem після Реала, який двічі поспіль виграв турнір у сучасному форматі, запровадженому в 1992 році. Тепер команда Луїса Енріка має шанс повторити рекорд мадридців, які тріумфували тричі поспіль. Що стосується англійських клубів, Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Астон Вілла представлять туманний Альбіон у турнірі. Арсенал розпочне сезон виїзним матчем проти Наполі. Серед новачків італійський Комо, норвезький Вікінг, що повернувся до Ліги чемпіонів після 34-річної паузи, та азербайджанський Сабах, який стартує виїзною грою проти Манчестер Юнайтед. Hosszú idő után ismét új versenypályán vendégeskedik a Formula 1 mezőnye, a pilóták és csapataik Madridba látogatnak, a versenytáv 57 kör. A versenypálya leghíresebb része a szervezők elmondása alapján a monumentális elnevezésre hallgató 550 méter hosszú 24%-os dőlésszögű kanyar lesz, amely a sorozat leghosszabb ilyen jellegű fordítója, átvéve az első helyet az Andurti versenypályától. A spanyol fővárosban 45 év elteltével rendeznek ismét futamot, az eddigi utolsó 1981-es viadalnak a 30 kilométerre található Jarama versenypálya adott otthont. A futam szervezői most 10 éves szerződést kötöttek a száguldó cirkusz vezetőivel. Після тривалої перерви Формула-1 знову завітає на абсолютно нову трасу. Пілоти та команди вирушили до Мадрида. Гонка триватиме 57 кіл. Найвідомішою частиною автодрому, за словами організаторів, стане поворот під назвою «Монументал», яка тепер є найдовшим віражем такого типу у чемпіонаті, випередивши трасу в Зандворті. У столиці Іспанії гонку проводять вперше за 45 років. Попередній етап у 1981-му приймала траса Харама, розташована за 30 кілометрів від Мадрида. Організатори нинішнього гран-прі і уклали з керівництвом Формули-1 10-річний контракт. A Tyson Fury Anthony Joshua összecsapás előkészületei gyakorlatilag összeomlottak, a történet pedig már inkább egy elhúzódó szappanoperára hasonlít, mintsem egy profi boxgálára. A november 20-ára tervezett mérkődés hátterében hónapok óta tartó helyszín vita mérgesítette el a folyamatot. A szaudi szervezők és a közvetítési jogokat birtokló Netflix a New Yorki Madison Square Gardenben akarták megrendezni a gálát, Anthony Joshua és promótere Eddie Hearn viszont ragaszkodtak a Wembley stadionhoz, mivel AJ szerződésében szerepel egy záradék, amely szerint a mérkőzésnek Nagy-Britanniában kell lennie. Підготовка до поєдинку між Тайсоном Фюрі та Антоні Джошуа фактично зірвалася. Історія дедалі більше нагадує затяжну мильну оперу, а не організацію професійного боксерського шоу. Запланований на 20 листопада бій опинився під загрозою через багатомісячні суперечки щодо місця проведення. Саудівські організатори та Netflix, які володіють правами на трансляцію, наполягали на проведенні вечора боксу в нью-йоркському Madison Square Garden. Антоні Джошуа та його промоутер Еді Хір навпаки категорично вимагали Вемблі. Аж у контракті Джошуа є пункт, що бій має відбутися у Великій Британії. У результаті поєдинок може зникнути з порядку денного, а боксерський світ отримав ще один епізод із мильної опери під назвою «Фюрі Джошуа», без жодного натяку на хеппі-енд. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодтак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
14: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, недвенкіленц, 950-es телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вагат, хетвенюц, недвенкіленц, 950.
15: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
16: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Kezdetét vette a Kárpát-aljai megyei labdarúgó bajnokság, amelynek első játéknapja rendkívül izgalmasan alakult. Fordításokat, minimális különbségű sikereket és magabiztos kiütéseket is láthattak a szurkolók. Krajna Zirka 2-1. A hazai pályán játszó Krajna ember előnyét kihasználva egy nagy második félidei hajrával fordította meg a mérkőzést és arató győzelmet. Buzsora Medea 2-1. Az ilosvai együttes szintén hátrányból állt fel. A szünet után teljesen megváltoztatták a játékképét, és sikerült felülmúlniuk a Medea. Líder Perecseny 5-3, a rangadó gólgazdag és látványos meccset hozott, amelyen végül a hazai líder csapata diadalmaskodott. Borzsova Visk 0-1, egy végig kiegyenlített sportszerű és hajtós találkozón Visk minimális arányú győzelmet aratott idegenben. Munkács Alsókaraszló 3-0, Munkács fegyelmezett játékkal végig abszolút dominálva, maga biztosan győzte le ellenfelét. Nagyszőlős Linci Zirka 4-1, a címvédő Szevlus rögtön igazolta a papírformát és nyerte meg a mérkőzést. Az Avangárd Berku csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. Узкарпатский области стартовал чемпионат области с футболу. Игровой день выдался насыщенным, тризнопланovым. Від вольових перемог до мінімальних успіхів і переконливих розгромів. Крайна вдома здобула вольову перемогу над зіркою 2-1, використавши чисельну перевагу у другому таймі. Бужора також виграла 2-1 у Медеї, переломивши гру після перерви, попри те, що до цього поступалася. Ужгородське дербі між лідером і Перечином завершилося результативною перемогою господарів 5-3. Божава мінімально поступилась вишкову 0-1 у рівному та коректному матчі. Мукачево впевнено переграла Заріччя, демонструючи дисципліновану гру та повну перевагу. Чемпіон Севлюш підтвердив клас, обігравши Лінці Зірку з рахунком 4-1. Авангард Беркут цього туру був вихідний. Ungváron lezajlott a kárpáti kihívás elnevezésű országos adaptív sportverseny második szakasza. Erről a Kárpát-aljai megyei adminisztráció számolt be. A tornán ezúttal több mint 130 résztvevő indult az ország különböző régióiból. A legnépesebb csapat a házigazdáké volt. A Kárpát-aljai válogatott 47 sportolót állított ki Huszról, Técsőről, Beregszászból, Peresenyből, Ungváról és a megye más településeiről. A versenyzők három számban mérték össze erejüket, fekvenyomásban, kettlebell szakításban és koncept 2-es nevezésben. A küzdelem nem csak a szakasz győzelemért folyt, hanem azért is, hogy a sportolók bekerüljenek a 30 legerősebb közé, akik majd nemzetközi szinten képviselik az országot a válogatott tagjaként. Ужгороді відбувся другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик», про що повідомила Закарпатська ОВА. Цього разу участь у змаганнях взяли понад 130 учасників із різних регіонів країни. Найчисельнішою була команда господарів. До складу закарпатської збірної увійшли 47 учасників із Хуста, Тячева, Берегова, Перечина, Ужгорода та інших населених пунктів області. Спортсмени змагалися у трьох дисциплінах – жимі, лежачі, ривку гирі та веслуванні на концепт 2. Боротьба точилася не лише за перемогу на етапі, а й за потрапляння до списку 30 найсильніших атлетів, які представлятимуть країну в складі національної збірної на міжнародних змаганнях. Az Ungvár női labdarúgó csapata magabiztos idegenbeli győzelmet aratott Kijevben a Potyil ellen a női élvonal harmadik fordulójában. A Kárpátaljai együttes 6 gólt szerzett, végig fölényben futballozott, a házigazdák pedig csak a hajrában tudtak szépíteni. A sikeres ajtót az Ungvári Speciális Gyermek és Ifjúsági Sportiskola olimpiai tartalék csapata is megismételte, amely a másodosztály első fordulójában lépett pályára. Az Ungvári együttes mindkét félidőben betalált és magabiztos győzelmet aratott a zsidomiri Liceum ellen. Ezzel erős kezdést produkálva a bajnokságban. Жіночий футбольний клуб «Ужгород» впевнено переміг на виїзді у Києві у матчі третього туру вищої ліги проти команди «Поділ». Закарпатська команда продемонструвала повну перевагу протягом гри та здобула переконливу перемогу, забивши 6 м'ячів. Господарки відповіли лише одним голом наприкінці зустрічі. Успішний старт підтримали «Ездюшор» «Ужгород», яка розпочала сезон у першій лізі. Закарпатки забили по одному голу в кожному таймі та здобули перемогу над Житомирським ліцеєм, впевнено стартувавши в чемпіонаті. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13.
10: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
12: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
14: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.
17: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама окопчуладбан. Хіві о 0-6-вонгат 78-49 950-ш телефонсамот. Тедє холхатова валокузашат. 066 78 49 950.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít, kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
3: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус». Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: вентилятори. Магазин «Будівельник». Усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
1: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
3: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.
5: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц 950-es телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Мир у душі. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Бог хоче, щоб ви мали мир у душі. Боже Слово говорить: «І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте». Послання до Колосян, 3 глава, 15 вірш. Жодна посада чи майно не мають цінності, якщо ви не маєте миру. Гроші, статус, популярність – все це не має сенсу, якщо вам бракує миру. Цінність миру просто неможливо оцінити. Багато хто з нас проводить своє життя, намагаючись піднятися по сходинках успіху. Але щоразу, коли ми піднімаємося ще на одну сходинку, ми втрачаємо більше спокою і радості, не кажучи вже про час, проведений з сім'єю. Наше життя поглинає тиск і стрес, пов'язані з намаганням утримати те, що ми здобули. Але ми ніколи не будемо по-справжньому успішними, якщо не матимемо миру. Дехто з нас працює на кількох роботах, щоб отримати те, чим світ розмахує перед нами, кажучи: «Ти повинен мати це, щоб бути по-справжньому щасливим». Ми отримуємо ці речі, але все одно не маємо миру. Послання до Римлян, 14 глава, 17 вірш, говорить нам: «Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність і мир, і радість у Дусі Святім». Бог хоче, щоб ваші потреби були задоволені в достатку, і щоб ви були в змозі благословляти інших. Але не прагніть мати щось, якщо це може забрати ваш мир.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat! 2026. szeptember 8-án, kedden, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 вересня 2026 року, вівторок, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: A Vártnál tovább tart a vízszünet Beregszázban. A Vodakanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint a Muzsai úton végzett munkálatok miatt meghosszabbították az egész városban tartó vízszünetet minimum délután 17 óráig. A lakosság megértését és türelmét kérik.
5: Обмеження водопостачання в Берегові триватиме довше запланованого. ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що через складність ремонтних робіт по вулиці Мужайська обмеження водопостачання в місті Берегове буде продовжено орієнтовно до 18-ї години за київським часом. ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» перепрошує за тимчасові незручності та дякує за розуміння.
4: A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában emlékeztetnek arra, hogy a családösszetételről szóló igazolás kiállítására vonatkozó szolgáltatást megszüntették. Helyette a lakás vagy ház tulajdonosa, illetve társtulajdonosa a közigazgatási szolgáltatási központhoz fordulhat, és információt kérhet azokról a személyekről, akik az adott ingatlanban bejelentették vagy regisztrálták lakóhelyüket, illetve tartózkodási helyüket. Az információ igényléséhez be kell nyújtani a tulajdonos vagy társtulajdonos személyazonosítását, az ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentumot, a bejelentett személyek személyigazolványait, valamint a bejelentett gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, amennyiben van ilyen.
5: У Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради нагадують, послуга з надання довідки про склад сім'ї скасована. Натомість власник або співвласник житла може звернутися до Центру надання адміністративних послуг і замовити інформацію про осіб, які задекларували або зареєстрували своє місце проживання чи перебування у відповідному житлі. Для отримання інформації необхідно надати документ, що посвідчує особу власника або співвласника, документ про право власності на житло, а також паспорти зареєстрованих осіб та свідоцтво про народження зареєстрованих дітей за наявності.
4: Adó tanácsadói támogatás a vállalkozásoknak. Beregszázban már egy éve működik a tanácsadói iroda. Egy évvel ezelőtt kezdte meg működését az adó tanácsadói iroda, ahol a vállalkozók szakmai segítséget kaphatnak adózással, adatszolgáltatással, elektronikus szolgáltatásokkal, valamint saját vállalkozásuk működtetésével kapcsolatban. A támogatás különösen fontos azok számára, akik még csak vállalkozás indítását tervezik. A foglalkoztatási szolgálat munkatársai a leendő vállalkozóknak a különböző pályázati és támogatási programokban való részvétellel kapcsolatban is segítséget nyújtanak. A foglalkoztatási szolgálat és az adótanácsadó iroda együttműködésének célja, hogy a vállalkozókat a különböző szakaszokban segítsék, a vállalkozási ötlet megszületésétől egészen a már működő vállalkozás fejlesztéséig, tudatta a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ Beregszászi kirendeltsége.
5: Податкова підтримка для бізнесу в Берегові офіс консультантів працює вже рік. Рік тому розпочав роботу офіс податкових консультантів, де підприємці можуть отримати фахові консультації з питань оподаткування, звітності електронних сервісів та ведення власної справи. Особливо важлива така підтримка є для тих, хто лише планує започаткувати бізнес. Фахівці служби зайнятості допомагають майбутнім підприємцям із питаннями участі у грантових програмах. Співпраця служби зайнятості та офісу податкових консультантів покликана допомогти підприємцям на різних етапах від бізнес-ідеї до розвитку вже діючої справи. Про це інформує Берегівська філія Закарпатського обласного центру зайнятості.
4: Száraz fű meggyulladása miatt tűz ütött ki egy raktárépületben a Beregszászi járásban. A tűzesetről még vasárnap este érkezett bejelentés a Konnóson található épületből. A tüzet egy arra járó helyi lakos vette észre, aki azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. Mint kiderült, először a raktárépület közelében lévő száraz fű kapott lángra, innen terjedt át a tűz az épületre. A lángok elérték a fa szerkezeteket, majd átterjedtek a tetőszerkezetekre is. A tűz keletkezésekor az épület tulajdonosa nem tartózkodott a területen. A tűzoltóknak valamivel több mint egy órára volt szükségük ahhoz, hogy a 130 négyzetméteres területen lokalizálják a tüzet. Ezt követően további másfél órát vett igénybe a tűz teljes eloltása, számolt be a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
5: Займання сухої трави призвело до пожежі у складському приміщенні на Берегівщині. Повідомлення про пожежу в будівлі у селі Хмільник надійшло до служби порятунку у неділю ввечері. Загоряння помітив місцевий мешканець, який проходив поруч та одразу повідомив про подію рятувальників. Як з'ясувалося, спочатку зайнялася суха трава поблизу складського приміщення, звідки вогонь поширився на будівлю. Полум'я охопило дерев'яні конструкції та перекинулося на покрівлю. На момент виникнення пожежі власника будівлі на території не було. Вогнеборці трохи більше ніж за годину локалізували пожежу на площі 130 квадратних метрів. Ще півтори години знадобилося їм, аби повністю ліквідувати займання. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
4: A kisebb visszaesés után ismét emelkedtek az üzemanyagárak. Kárpátalján a 95-ös benzin átlagára jelenleg körülbelül 82 hrivnya, a dízel üzemanyag literenként jára pedig 92 hrivnya 29 kopika. Ukrajna jelentős mértékben függ az importált kőolaj termékektől, ezért az ukrán benzinkutak elsősorban az európai piac helyzetéhez igazodnak. A végső árat emellett a beszerzési költségek, a logisztika, az árfolyam, a készletek és a kereslet is befolyásolja. Erről a Glavkom számolt be. Az orosz támadások a kikötő infrastruktúra ellen tovább drágítják az üzemanyag szállítását, mivel a tengeri szállítmányuk egy részét szárazföldi útvonalakkal kell kiváltani. A szakértők egyelőre nem tartják üzemanyagválságnak a helyzetet. Üzemanyagból jelenleg elegendő mennyiség áll rendelkezésre a piacon.
5: Після незначного падіння ціни на пальне знову зросли. На Закарпатті середня вартість бензину А95 становить близько 82 гривень, дизельного пального – 92 гривні 29 копійок. Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку. На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валюти, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами. Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо.
4: Szeptemberben Kárpátalján őszi kampányt terveznek a vadon élő, húsevő állatok veszettség elleni szájon át történő immunizálására. A vakcinát tartalmazó csalétkeket az erdőkben, a lakott területek közelében, valamint folyók, utak és mezőgazdasági területek mentén helyezik ki. A Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint a csalétkek biztonságosak az állatok számára. Kisméretű barna csomagolásuk van, amely egy gyufás dobozra hasonlít. A megye lakosait arra is kérik, hogy házi állataikat időben oltassák be a fertőző betegségek ellen, és a szükséges védőoltások, valamint megelőző intézkedések elvégzés érdekében forduljanak az állami állategészségügyi intézményekhez.
5: У вересні на Закарпатті планують провести осінню кампанію з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки з вакциною розповсюджуватимуть у лісах поблизу населених пунктів, вздовж річок, доріг та сільськогосподарських угідь. У Держпродспоживслужбі Закарпаття зазначають, що приманки безпечні для тварин. Вони мають вигляд невеликої коричневої упаковки, схожої на сірникову коробку. Мешканців області також закликають своєчасно вакцинувати домашніх тварин проти інфекційних захворювань та звертатися до державних ветеринарів. Ветеринарних установ для проведення необхідних щеплень і профілактичних заходів.
4: Fokozottan figyeljünk a ráksálók által terjesztett betegségekre, figyelmeztet hivatalos oldalán az Ukrán Közegészségügyi Központ. A nyár végén és ősz elején a ráksálók gyakrabban keresnek élelmet, vizet és búvóhelyet a lakóházak, gazdasági épületek és az emberek által látogatott területek közelében. Ez növelheti a fertőző betegségek, köztük a leptospirózis terjedésének kockázatát. A leptospirózis fertőzött vízzel, talajjal vagy olyan tárgyakkal való érintkezés során terjedhet, amelyeket fertőzött állatok vizelete szennyezett. A betegség leggyakrabban augusztus és október között fordul elő. A tünetek a fertőzést követően 2-30 napon belül jelentkezhetnek. Kezdetben láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom, hányás vagy hasmenés jelentkezhet. Jellemző lehet az erős, főként a váddiban jelentkező izomfájdalom is. Ha ilyen tüneteket észlelünk, minél hamarabb forduljunk orvoshoz, hiszen a korai kezelés csökkentheti a súlyos szövődmények kialakulásának kockázatát.
5: Будьмо особливо уважними до захворювань, які переносять гризуни, попереджає на своїй сторінці Центр громадського здоров'я України. Наприкінці літа та початку осені гризуни частіше шукають їжу, воду та місця для укриття поблизу житлових будинків, господарських споруд і територій, які відвідують люди. Це може підвищувати ризик поширення інфекційних захворювань, зокрема лептоспірозу. Лептоспіроз може передаватися під час контакту із зараженою водою, ґрунтом або предметами, забрудненими сечею інфікованих тварин. Найчастіше випадки випадки захворювання реєструють у періоди з серпня до жовтня. Перші симптоми можуть з'явитися у період від 2 до 30 днів після зараження. Серед них підвищена температура, озноб, головний біль у м'язах, блювання або діарея. Характерним симптомом також може бути сильний біль у м'язах, особливо в литках. Якщо ви помітили такі симптоми, якомога швидше зверніться до лікаря. Ранній початок лікування допомагає знизити ризик розвитку тяжких ускладнень.
4: Tart a parlagfű virágzási időszaka. A parlagfű továbbra is az egyik leggyakoribb allergén. A növény virágzása általában augusztus közepétől október közepéig tart. Amikor a pollen a nyálkahártyára kerül, a szervezet hisztamint szabadít fel, ami duzzanatot és viszketést okoz. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a tüsszögés, az ordulás, az orrfolyás, az orr- és szemviszketés, valamint a könnyezés és a torokirritáció. A pollen hatásának csökkentés érdekében ajánlott figyelemmel kísérni a levegő pollen koncentrációját. A pollen terhelés csúcs időszakaiban ritkábban tartózkodni a szabadban, rendszeresen szellőztetni a lakást, valamint hazérkezés után átöltözni, hajat és arcot mosni.
5: Триває сезон цвітіння амброзії. Амброзія залишається одним із найпоширеніших алергенів. Цвітіння цієї рослини зазвичай триває з середини серпня до середини жовтня. Коли пилок потрапляє на слизові оболонки, організм вивільняє гістаміни, що викликає набряк і свербіж. Найчастішими скаргами є чхання, закладеність носа, нежить, свербіж у носі та очах, а також сльозотеча і подразнення в горлі. Для зменшення впливу пилку радять моніторити показання його рівня в повітрі, рідше бувати на вулиці у пікові періоди, провітрювати помешкання, а також переодягатися, мити волосся та обличчя після повернення додому.
4: Ma van az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet az írás-olvasás fontosságára és az oktatáshoz való hozzáférésre. Ukrajnában a hivatalos nemzetközi statisztikák szerint az írástudási arány rendkívül magas. Az UNESCO adatai alapján 2001-ben a 15 év feletti lakosság 99,4%-a tudott írni és olvasni. A férfiaknál ez az arány 99,7, a nőknél 99,2% volt. Fontos azonban, hogy Ukrajnára vonatkozóan nincs friss összehasonlítható adat a hagyományos írástudási mutatóra, ezért a 99,4%-os érték nem tekinthető jelenlegi adatnak. Az UNESCO ma már az úgynevezett funkcionális írástudást is vizsgálja, vagyis azt, hogy az emberek mennyire képesek az olvasási és szövegértési készségeiket a mindennapi életben alkalmazni.
5: Сьогодні Всесвітній день боротьби з неписемністю, мета якого – привернути увагу до важливості вміння читати і писати та доступу до освіти. В Україні, згідно з офіційною міжнародною статистикою, рівень грамотності є надзвичайно високим. За даними ЮНЕСКО, у 2001 році 99,4% населення віком від 15 років уміли читати і писати. Серед чоловіків цей показник становив 99,7%, а серед жінок – 92,2%. Водночас важливо зазначити, що щодо України немає свіжих порівнювальних даних про традиційний показник грамотності. Тому значення 99,4% не можна вважати актуальними даними. Сьогодні ЮНЕСКО також досліджує так звану функціональну грамотність, тобто те, наскільки люди здатні застосовувати свої навички читання та розуміння тексту в повсякденному житті.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A nap hátra levő részében is marad a derült meleg idő. A levegő hőmérséklete a nappali 27 fokról estére 20, éjszakára 15 fokig hűlhet le. Az előrejelzések szerint csapadékra sem ma, sem az előttünk álló napokban nem kell számítani.
5: До кінця дня протримається ясна тепла погода. Температура повітря з денних плюс 27 градусів, ввечері опуститься до плюс 20, а вночі очікується близько плюс 15 градусів. Синоптики опадів не прогнозують ані сьогодні, ані протягом наступних днів.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Kezdetét vette a Kárpát-aljai megyei labdarúgó bajnokság, amelynek első játéknapja rendkívül izgalmasan alakult. Fordításokat, minimális különbségű sikereket és magabiztos kiütéseket is láthattak a szurkolók. Krajna Zirka 2-1. A hazai pályán játszó Krajna ember előnyét kihasználva egy nagy második félidei hajrával fordította meg a mérkőzést és arató győzelmet. Buzsora Medea 2-1. Az ilosvai együttes szintén hátrányból állt fel. A szünet után teljesen megváltoztatták a játékképét, és sikerült felülmúlniuk a Medeát. Líder Perecseny 5-3. A rangadó gólgazdag és látványos meccset hozott, amelyen végül a hazai líder csapata diadalmaskodott. Borzsova Visk 0-1. Egy végig kiegyenlített, sportszerű és hajtós találkozón Visk minimális arányú győzelmet aratott idegenben. Munkács Alsó-Karaszló 3-0. Munkács fegyelmezett játékkal végig abszolút dominálva magabiztosan győzte le ellenfelét. Nagyszőlős Linci Zirka 4-1. A címvédő Szevlus rögtön igazolta a papírformát és nyerte meg a mérkőzést. Az Avangard Berkut csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. Узкарпатский области стартовал чемпионат области с футболом. В игровой день выдался насыщенным та різноплановим. Від вольових перемог до мінімальних успіхів і переконливих розгромів. Крайна вдома здобула вольову перемогу над зіркою 2-1, використавши чисельну перевагу у другому таймі. Бужора також виграла 2-1 у Медеї, переломивши гру після перерви, попри те, що до цього поступалася. Ужгородське дербі між лідером і Перечином завершилося результативною перемогою господарів 5-3. Боржава мінімально поступила з вишкову 0-1 у рівному та коректному матчі. Мукачево впевнено переграла Заріччя, демонструючи дисципліновану гру та повну перевагу. Чемпіон Севлюш підтвердив клас, обігравши Лінці Зірку з рахунком 4-1. Авангард Берку цього туру був вихідний. Ungváron lezajlott a kárpáti kihívás elnevezésű országos adaptív sportverseny második szakasza. Erről a Kárpát-aljai megyei adminisztráció számolt be. A tornán ezúttal több mint 130 résztvevő indult az ország különböző régióiból. A legnépesebb csapat a házigazdáké volt. A Kárpát-aljai válogatott 47 sportolót állított ki Husztról, Tícsőről, Beregszászból, Peresenyből, Ungváról és a megye más településeiről. A versenyzők három számban mérték össze erejüket, fekvenyomásban, ketlebell szakításban és koncept 2-es evezésben. A küzdelem nem csak a szakasz győzelemért folyt, hanem azért is, hogy a sportolók bekerüljenek a 30 legerősebb közé, akik majd nemzetközi szinten képviselik az országot a válogatott tagjaként. Ужгороді відбувся другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик», про що повідомила Закарпатська ОВА. Цього разу участь у змаганнях взяли понад 130 учасників із різних регіонів країни. Найчисельнішою була команда господарів. До складу закарпатської збірної увійшли 47 учасників із Хуста, Тячева, Берегова, Перечина, Ужгорода та інших населених пунктів області. Спортсмени змагалися у трьох дисциплінах – жимі, лежачі, ривку гирі та веслуванні на концепт 2. Боротьба точилася не лише за перемогу на етапі, а й за потрапляння до списку 30 найсильніших атлетів, які представлятимуть країну в складі національної збірної на міжнародних змаганнях. Az Ungvár női labdarúgó csapata magabiztos idegenbeli győzelmet aratott Kijevben a Potyil ellen a női élvonal harmadik fordulójában. A Kárpátaljai együttes 6 gólt szerzett, végig fölényben futballozott, a házigazdák pedig csak a hajrában tudtak szépíteni. A sikeres ajtót az Ungvári Speciális Gyermek és Ifjúsági Sportiskola olimpiai tartalék csapata is megismételte, amely a másodosztály első fordulójában lépett pályára. Az Ungvári együttes mindkét félidőben betalált és magabiztos győzelmet aratott a Zsidomiri Liceum ellen. Ezzel erős kezdést produkálva a bajnokságban. Zsinorsi futbolni klub Buzsorod v Pernono Peremich na vojezdi u Києві у матчі третього туру вищої ліги проти команди Поділ. Закарпатська команда продемонструвала повну перевагу протягом гри та здобула переконливу перемогу, забивши 6 м'ячів. Господарки відповіли лише одним голом наприкінці зустрічі. Успішний старт підтримали й Ездюшор Ужгород, яка розпочала сезон у першій лізі. Закарпатки забили по одному голу в кожному таймі та здобули перемогу над Житомирським ліцеєм, впевнено стартувавши в чемпіонаті. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóvához sajt és Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах і додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухайте.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
7: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вонгат, хетвенюц, 49-950-ös телефонсамот. Тедє холготова валокузашат. 066-78-49-950.
8: A legjobb zenék.
9: A legjobb zenék.
8: A teritmusodra hangolva. Pulzus FM.
10: Слухай Радіо Пульс 92 і 1 FM.
3: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
11: На секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так почуть тобою.
3: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

0: Молоді виконавці Натє та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.
1: Летіли

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Гормінь Своламенні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» і зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Аксесуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати. Осінь.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
9: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваш

0: подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
4: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
5: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-6-вогот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-6-вогот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.
6: Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс FM. Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
7: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче в

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Ценгейт Ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 8-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 вересня 2026 року, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában emlékeztetnek arra, hogy a család összetételről szóló igazolás kiállítására vonatkozó szolgáltatást megszüntették. Helyette a lakás vagy ház tulajdonosa, illetve társtulajdonosa a közigazgatási szolgáltatási központhoz fordulhat, és információt kérhet azokról a személyekről, akik az adott ingatlanban bejelentették vagy regisztrálták lakóhelyüket, illetve tartózkodási helyüket. Az információ igényléséhez be kell nyújtani a tulajdonos vagy társtulajdonos személyazonosítását, az ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentumot, a bejelentett személyek személyigazolványait, valamint a bejelentett gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, amennyiben van ilyen.
4: У Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради нагадують, послуга з надання довідки про склад сім'ї скасована. Натомість власник або співвласник житла може звернутися до Центру надання адміністративних послуг і замовити інформацію про осіб, які задекларували або зареєстрували своє місце проживання чи перебування у відповідному житлі. Для отримання інформації необхідно надати документ, що посвідчує особу власника або співвласника, документ про право власності на житло, а також паспорти зареєстрованих осіб та свідоцтва про народження зареєстрованих дітей за наявності.
3: Adó tanácsadói támogatás a vállalkozásoknak. Beregszászban már egy éve működik a tanácsadói iroda. Egy évvel ezelőtt kezdte meg működését az adó tanácsadói iroda, ahol a vállalkozók szakmai segítséget kaphatnak adózással, adatszolgáltatással, elektronikus szolgáltatásokkal, valamint saját vállalkozásuk működtetésével kapcsolatban. A támogatás különösen fontos azok számára, akik még csak vállalkozás indítását tervezik. A foglalkoztatási szolgálat munkatársai a leendő vállalkozóknak a különböző pályázati és támogatási programokban való részvétellel kapcsolatban is segítséget nyújtanak. A foglalkoztatási szolgálat és az adótanácsadó iroda együttműködésének célja, hogy a vállalkozókat a különböző szakaszokban segítsék, a vállalkozási ötlet megszületésétől egészen a már működő vállalkozás fejlesztéséig, tudatta a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ Beregszászi kirendeltsége.
4: Податкова підтримка для бізнесу в Берегові офіс консультантів працює вже рік. Рік тому розпочав роботу офіс податкових консультантів, де підприємці можуть отримати фахові консультації з питань оподаткування, звітності електронних сервісів та ведення власної справи. Особливо важлива така підтримка є для тих, хто лише планує започаткувати бізнес. Фахівці служби зайнятості допомагають майбутнім підприємцям із питаннями участі у грантових програмах. Співпраця служби зайнятості та офісу податкових консультантів покликана допомогти підприємцям на різних етапах від бізнес-ідеї до розвитку вже діючої справи. Про це інформує Берегівська філія Закарпатського обласного центру зайнятості.
3: Száraz fű meggyulladása miatt tűz ütött ki egy raktárépületben a Beregszászi járásban. A tűzesetről még vasárnap este érkezett bejelentés a Kolmóson található épületből. A tüzet egy arra járó helyi lakos vette észre, aki azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. Mint kiderült, először a raktárépület közelében lévő száraz fű kapott lángra, innen terjedt át a tűz az épületre. A lángok elérték a fa szerkezeteket, majd átterjedtek a tetőszerkezetekre is. A tűz keletkezésekor az épület tulajdonosa nem tartózkodott a területen. A tűzoltóknak valamivel több mint egy órára volt szükségük ahhoz, hogy a 130 négyzetméteres területen lokalizálják a tüzet. Ezt követően további másfél órát vett igénybe a tűz teljes eloltása. Számolt be a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
4: Займання сухої трави призвело до пожежі у складському приміщенні на Берегівщині. Повідомлення про пожежу в будівлі у селі Хмільник надійшло до служби порятунку у неділю ввечері. Загоряння помітив місцевий мешканець, який проходив поруч та одразу повідомив про подію рятувальників. Як з'ясувалося, спочатку зайнялася суха трава поблизу складського приміщення, звідки вогонь поширився на будівлю. Полум'я охопило дерев'яні конструкції та перекинулося на покрівлю. На момент виникнення пожежі власника будівлі на території не було. Вогнеборці трохи більше ніж за годину локалізували пожежу на площі 130 квадратних метрів. Ще півтори години знадобилося їм, аби повністю ліквідувати займання. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: A kisebb visszaesés után ismét emelkedtek az üzemanyagárak. Kárpátalján a 95-ös benzin átlagára jelenleg körülbelül 82 hrivnya, a dízel üzemanyag literenkénti ára pedig 92 hrivnya 29 kopéka. Ukrajna jelentős mértékben függ az importált kőolaj termékektől, ezért az ukrán benzinkutak elsősorban az európai piac helyzetéhez igazodnak. A végső árat emellett a beszerzési költségek, a logisztika, az árfolyam, a készletek és a kereslet is befolyásolja. Erről a Glavkom számolt be. Az orosz támadások a kikötői infrastruktúra ellen tovább drágítják az üzemanyag szállítását, mivel a tengeri szállítmányuk egy részét szárazföldi útvonalakkal kell kiváltani. A szakértők egyelőre nem tartják üzemanyagválságnak a helyzetet. Üzemanyagból jelenleg elegendő mennyiség áll rendelkezésre a piacon.
4: Після незначного падіння ціни на пальне знову зросли. На Закарпатті середня вартість бензину А95 становить близько 82 гривень, дизельного пального – 92 гривні 29 копійок. Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку. На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валюти, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами. Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо.
3: Szeptemberben Kárpátalján őszi kampányt terveznek a vadon élő, húsevő állatok veszettség elleni szájonát történő immunizálására. A vakcinát tartalmazó csalétkeket az erdőkben, a lakott területek közelében, valamint folyók, utak és mezőgazdasági területek mentén helyezik ki. A Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint a csalétkek biztonságosak az állatok számára. Kisméretű barna csomagolásuk van, amely egy gyufás dobozra hasonlít. A megye lakosait arra is kérik, hogy házi állataikat időben oltassák be a fertőző betegségek ellen, és a szükséges védőoltások, valamint megelőző intézkedések elvégzés érdekében forduljanak az állami állategészségügyi intézményekhez.
4: У вересні на Закарпатті планують провести осінню кампанію з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки з вакциною розповсюджуватимуть у лісах поблизу населених пунктів, вздовж річок, доріг та сільськогосподарських угідь. У Держпродспоживслужбі Закарпаття зазначають, що приманки безпечні для тварин. Вони мають вигляд невеликої коричневої упаковки, схожої на сірникову коробку. Мешканців області також закликають своєчасно вакцинувати домашніх тварин проти інфекційних захворювань та звертатися до державних ветеринарних установ для проведення необхідних щеплень і профілактичних заходів.
3: Fokozottan figyeljünk a ráksálók által terjesztett betegségekre, figyelmeztet hivatalos oldalán az Ukrán Közegészségügyi Központ. A nyár végén és ősz elején a ráksálók gyakrabban keresnek élelmet, vizet és búvó helyet a lakóházak, gazdasági épületek és az emberek által látogatott területek közelében. Ez növelheti a fertőző betegségek, köztük a leptospirózis terjedésének kockázatát. A leptospirózis fertőzött vízzel, talajjal vagy olyan tárgyakkal való érintkezés során terjedhet, amelyeket fertőzött állatok vizelete szennyezett. A betegség leggyakrabban augusztus és október között fordul elő. A tünetek a fertőzést követően 2-30 napon belül jelentkezhetnek. Kezdetben láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom, hányás vagy hasmenés jelentkezhet. Jellemző lehet az erős, főként a váddiban jelentkező izomfájdalom is. Ha ilyen tüneteket észlelünk, minél hamarabb forduljunk orvoshoz, hiszen a korai kezelés csökkentheti a súlyos szövődmények kialakulásának kockázatát.
4: Будьмо особливо уважними до захворювань, які переносять гризуни, попереджає на своїй сторінці Центр громадського здоров'я України. Наприкінці літа та початку осені гризуни частіше шукають їжу, воду та місця для укриття поблизу житлових будинків, господарських споруд і території, які відвідують люди. Це може підвищувати ризик поширення інфекційних захворювань, зокрема лептоспірозу. Лептоспіроз може передаватися під час контакту із зараженою водою, ґрунтом або предметами, забрудненими сечею інфікованих тварин. Найчастіше випадки захворювання реєструють у періоди з серпня до жовтня. Перші симптоми можуть з'явитися у період від 2 до 30 днів після зараження. Серед них підвищена температура, озноб, головний біль, біль у м'язах, блювання або діарея. Характерним симптомом також може бути сильний біль у м'язах, особливо в литках. Якщо ви помітили такі симптоми, якомога швидше зверніться до лікаря. Ранній початок лікування допомагає знизити ризик розвитку тяжких ускладнень.
3: tart a parlagfű virágzási időszaka. A parlagfű továbbra is az egyik leggyakoribb allergén. A növény virágzása általában augusztus közepétől október közepéig tart. Amikor a pollen a nyálkahártyára kerül, a szervezet hisztamint szabadít fel, ami duzzanatot és viszketést okoz. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a tüsszögés, az ordulás, az orrfolyás, az orr- és szemviszketés, valamint a könnyezés és a torokirritáció. A pollen hatásának csökkentés érdekében ajánlott figyelemmel kísérni a levegő pollen koncentrációját. A pollen terhelés csúcs időszakaiban ritkábban tartózkodni a szabadban, rendszeresen szellőztetni a lakást, valamint hazérkezés után átöltözni, hajat és arcot mosni.
4: Триває сезон цвітіння амброзії. Амброзія залишається одним із найпоширеніших алергенів. Цвітіння цієї рослини зазвичай триває з середини серпня до середини жовтня. Коли пилок потрапляє на слизові оболонки, організм вивільняє гістаміни, що викликає набряк і свербіж. Найчастішими скаргами є чхання, закладеність носа, нежить, свербіж у носі та очах, а також сльозотеча і подразнення в горлі. Для зменшення впливу пилку радять моніторити показання його рівня в повітрі, рідше бувати на вулиці у пікові періоди, провітрювати помешкання, а також переодягатися, мити волосся та обличчя після повернення додому.
3: Ma van az írás tudatlanság elleni küzdelem világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet az írás-olvasás fontosságára és az oktatáshoz való hozzáférésre. Ukrajnában a hivatalos nemzetközi statisztikák szerint az írástudási arány rendkívül magas. Az UNESCO adatai alapján 2001-ben a 15 év feletti lakosság 99,4%-ra tudott írni és olvasni. A férfiaknál ez az arány 99,7%, a nőknél 99,2% volt. Fontos azonban, hogy Ukrajnára vonatkozóan nincs friss összehasonlítható adat a hagyományos írástudási mutatóra. Ezért a 99,4%-os érték nem tekinthető jelenlegi adatnak. Az UNESCO ma már az úgynevezett funkcionális írástudást is vizsgálja, vagyis azt, hogy az emberek mennyire képesek az olvasási és szövegértési készségeiket a mindennapi életben alkalmazni.
4: Сьогодні Всесвітній день боротьби з неписемністю, мета якого – привернути увагу до важливості вміння читати і писати та доступу до освіти. В Україні, згідно з офіційною міжнародною статистикою, рівень грамотності є надзвичайно високим. За даними ЮНЕСКО, у 2001 році 99,4% населення віком від 15 років уміли читати і писати. Серед чоловіків цей показник становив 99,7%, а серед жінок – 92,2%. Водночас важливо зазначити, що щодо України немає свіжих порівнювальних даних про традиційний показник грамотності, тому значення 99,4% не можна вважати актуальними даними. Сьогодні ЮНЕСКО також досліджує так звану функціональну грамотність, тобто те, наскільки люди здатні застосовувати свої навички читання та розуміння тексту в повсякденному житті.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a derült meleg idő. A levegő hőmérséklete a nappali 27 fokról estére 20, éjszakára 15 fokig hűlhet le. Az előrejelzések szerint csapadékra sem ma, sem az előttünk álló napokban nem kell számítani.
4: До кінця дня протримається ясна тепла погода. Температура повітря з денних плюс 27 градусів, ввечері опуститься до плюс 20, а вночі очікується близько плюс 15 градусів. Синоптики опадів не прогнозують ані сьогодні, ані протягом наступних днів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. Elhagytól az új UEFA bajnokok ligája szezonja, és a színvédő Paris Saint-Germain ismét történelmi célért küzd. A klub zsinórban harmadszor hódítaná el a trófeát. A Paris Saint-Germain már kétszer egymás után megnyerte a sorozatot a modern 1992-ben bevezetett formátumban, és most Luis Enrique csapata megismételheti a Real Madrid korábbi háromszoros sikerét. Ami az angol klubokat illeti, az Arsenal, a Manchester City, a Liverpool, a Manchester United és az Aston Villa indul a sorozatban. Az ágyusok idegenben a Napoli ellen kezdi a szezont. A bajnokok ligája új résztvevői között ott van az olasz Como, a norvég Viking, amely 34 év után tér vissza a főtáblára, valamint az azeri Szabák, amely a Manchester United otthonában játssza első mérkőzését. Startuje nový sezón Ligy čempionů UEFA i členy premiéry z turnéru Paris Saint-Germain znovu pretenduje na historické dosáhnutí a třetí titul pospíl. PSG stal prvním klubem після Реала, який двічі поспіль виграв турнір у сучасному форматі, запровадженому в 1992 році. Тепер команда Луїса Енріка має шанс повторити рекорд мадридців, які тріумфували тричі поспіль. Що стосується англійських клубів, Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Астон Вілла представлять туманний Альбіон у турнірі. Арсенал розпочне сезон виїзд матчем проти Наполі. Серед новачків італійський Комо, норвезький Вікінг, що повернувся до Ліги чемпіонів після 34-річної паузи, та азербайджанський Сабах, який стартує виїзною грою проти Манчестер Юнайтед. Hosszú idő után ismét új versenypályán vendégeskedik a Formula 1 mezőnye, a pilóták és csapataik Madridba látogatnak, a versenytáv 57 kör. A versenypálya leghíresebb része a szervezők elmondása alapján a monumentális elnevezésre hallgató 550 méter hosszú 24%-os dőlésszögű kanyar lesz, amely a sorozat leghosszabb ilyen jellegű fordítója, átvéve az első helyet az Andvurti versenypályától. A spanyol fővárosban 45 év elteltével rendeznek ismét futamot, az eddigi utolsó 1981-es viadalnak a 30 kilométerre található Jarama versenypálya adott otthont. A futam szervezői most 10 éves szerződést kötöttek a száguldó cirkusz vezetőivel. Після тривалої перерви Формула 1 знову завітає на абсолютно нову трасу. Пілоти та команди вирушили до Мадрида. Гонка триватиме 57 кіл. Найвідомішою частиною автодрому, за словами організаторів, стане поворот під назвою Монументал, яка тепер є найдовшим віражем такого типу у чемпіонаті, випередивши трасу в Зандворті. У столиці Іспанії гонку проводять вперше за 45 років. Попередній етап у 1981-му приймала траса Харама, розташована за 30 кілометрів від Мадрида. Організатори нинішнього гран-прі уклали з керівництвом Формули 1 10-річний контракт. A Tyson Fury Anthony Joshua összecsapása előkészületei gyakorlatilag összeomlottak, a történet pedig már inkább egy elhúzódó szappanoperára hasonlít, mint sem egy profi boxgálára. A november 20-ára tervezett mérkődés hátterében hónapok óta tartó helyszín vita mérgesítette el a folyamatot. A szaudi szervezők és a közvetítési jogokat birtokló Netflix a New York-i Madison Square Gardenben akarták megrendezni a gálát, Anthony Joshua és promótere Eddie Hearn viszont ragaszkodtak a Wembley stadionhoz, mivel AJ szerződésében szerepel egy záradék, amely szerint a mérkőzésnek Nagy-Britanniában kell lennie. Питотовка до поєдинку між Тайсоном Фюрі та Антоні Джошуа фактично зірвалася. Історія дедалі більше нагадує затяжну мильну оперу, а не організацію професійного боксерського шоу. Запланований на 20 листопада бій опинився під загрозою через багатомісячні суперечки щодо місця проведення. Саудівські організатори та Netflix, які володіють правами на трансляцію, наполягали на проведенні вечора боксу в нью-йоркському Madison Square Garden. Антоні Джошуа та його промоутер Еді Хір навпаки категорично вимагали Вемблі. Аж у контракті Джошуа є пункт, що бій має відбутися у Великій Британії. У результаті поєдинок може зникнути з порядку денного, а боксерський світ отримав ще один епізод із мильної опери під назвою «Фюрі Джошуа», без жодного натяку на хеппі-енд. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Огостя ові сир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилювати.
14: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-го-твого-т, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-го-твого-т, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi

0: до нього стала вода загірна, кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyérés a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a zahírna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és zahírna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дякую, лад. Окарпатойєй семмікрошебєсеті кеспонт XMR лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Міредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухайте.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама у капчулатбан. Хіві о нулогот вогот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, утвенеш телефонсамот. Теді холгот у вавалоку зашат. Нулогот вогот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, утвен.
10: Всім привіт! Це Гросу і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Пульс».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027

Близькість, залежність, послуг. 3. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Третя річ, яка визначає стосунки Ісуса з Його Отцем, це послуг. Ісус сказав: «Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». Зверніть увагу на слова «як я чую». Коли ви знаєте, що ви чули щось від Бога, у вас з'являється впевненість, що ви впораєтеся з усім, що посилає вам життя, і візьметеся за будь-яке доручення, яке Він вам дасть. Першим чудом Христа було перетворення води на вино на весіллі в Кані. У ньому ви знайдете твердження, яке має вирішальне значення для того, щоб ви могли відчути Божу чудодійну силу у вашому житті. Зробіть усе те, що Він вам скаже. Євангелія від Івана, 2 глава, 5 вірш. Це означає, що ви повинні бути готові слухатися Бога, коли те, що Він каже вам робити, не здається раціональним, і коли це непопулярно, і коли це незручно, і коли це дорого, і коли це вимагає від вас йти незнайомим шляхом. І ви досягнете цього рівня послуху лише тоді, коли будете віддані життю, сповненому близькості з Богом і залежності від Нього. Ось що вам потрібно знати. Близькість, залежність і послух розвиваються не тому, що ви намагаєтеся більше любити Бога, а тому, що вам відкривається дивовижна, незаслужена, незмінна Божа любов до вас. Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого однонародженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Перше послання Івана, 4 глава, 9-10 вірші. Тож моліться, щоб Господь показав свою велику любов до вас.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem a hétfő reggeli ébresztőórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszögsz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja egészségügyi központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
1: Осінній мікс із вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей, а у ваших випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені».

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum, bónusz sebesség, ugyanaz a havidíj.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу пожалуйста.
12: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
13: Реклама у Копчуладбан. Хіві онулого твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, утвенеш телефон самот. Теді холгот у вавалоку зашат. Нулого твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, утвенеш.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Привіт, це Гросу на Радіо Пульс.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít, kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
2: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
3: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус». Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише прохолодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
3: Секунду стати тобою, зрозуміти всі причини.
2: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

Молоді виконавці Натє та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Гормінь Цволаменні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм, ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». І зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я, Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Близькість, залежність, послуг. 3. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Третя річ, яка визначає стосунки Ісуса з Його Отцем, це послуг. Ісус сказав: «Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». Зверніть увагу на слова «як я чую». Коли ви знаєте, що ви чули щось від Бога, у вас з'являється впевненість, що ви впораєтеся з усім, що посилає вам життя, і візьметеся за будь-яке доручення, яке Він вам дасть. Першим чудом Христа було перетворення води на вино на весіллі в Кані. У ньому ви знайдете твердження, яке має вирішальне значення для того, щоб ви могли відчути Божу чудодійну силу у вашому житті. Зробіть усе те, що Він вам скаже. Євангелія від Івана, 2 глава, 5 вірш. Це означає, що ви повинні бути готові слухатися Бога, коли те, що Він каже вам робити, не здається раціональним, і коли це непопулярно, і коли це незручно, і коли це дорого, і коли це вимагає від вас йти незнайомим шляхом. І ви досягнете цього рівня послуху лише тоді, коли будете віддані життю, сповненому близькості з Богом і залежності від Нього. Ось що вам потрібно знати. Близькість, залежність і послух розвиваються не тому, що ви намагаєтеся більше любити Бога, а тому, що вам відкривається дивовижна, незаслужена, незмінна Божа любов до вас. Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого однонародженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Перше послання Івана, 4 глава, 9-10 вірші. Тож моліться, щоб Господь показав свою велику любов до вас.

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
3: Зенешев. О рок, о блюз, о поп і о нібзене надьої еть хеєн.
4: Hello, Pulzush FM Radio. FM 92.1.
5: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv, én vagyok Antal István, és az elkövetkezendő fél óra során egy különleges utazásra hívlak benneteket a soul, pop és az R&B világába. Főszerepben Teddy Swims, az énekes, aki az érzelmek és a hangzás mesterévé vált. Ha szereted az igazán szívből jövő dalokat és a bársonyos hangot, akkor tarts velünk! Vítenia radio slucham, zvame vedúči István Antal, bežajú hárno provesti čas. Сегодня програмі музичний трек. Ми ознайомимося з американським співаком і автором пісень, музика якого поєднує жанри R&B, soul,

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

краплю дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси, жменьку радості –

Вітання в ефірі «Вечірня казка». З вами Кіш Іштван. Сьогодні ви почуєте казочку «Зимові перегони». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

Білява дівчина зима, махнувши лагідно рукою, все вкрила пухким білосніжним килимом. Увесь наш дитячий майданчик, гірки, гойдалки опинилися під сніговою ковдрою. Мороз скував калюжі прозорим льодом, наче склом. Розмалював вікна казково витонченими візерунками. Дерева одягнули білі пухнасті шапки. Стоять і споглядають довкола. Діти вибігли на подвір'я, радіючи снігу. Весело на дворі. Чути радісний сміх. Хтось грає в сніжки, хтось спускається на санчатах з гірки, а інші ліплять снігову бабу. Тільки Артем засмучено виглядає у вікно. Адже вчора в нього піднялася температура і заболіло горло. Він мусить залишатися вдома і лікуватися. Йому так хотілося розважатися з дітьми в таку чудову погоду. Сумно стало хлопчикові. Раптом пролунав телефонний дзвінок. «Привіт, синочку! Ти як себе почуваєш?» – спитала мама. «Уже краще. Ти випив теплий чай?» «Звичайно, мамочко». «Добре, я скоро буду вдома. Прощавай». «Бувай, мамочко». Артемкову увагу на полиці привернула книжка з яскравою обкладинкою. Хоч він не любив читати, йому стало цікаво, про що в ній розповідається. Відкривши навмання книжку, хлопчик спочатку переглянув ілюстрації, а потім взявся за читання. Прочитавши півсторінки, Артемко перенісся в казковий зимовий ліс. Жили в ньому різні звірі – вовки, лисиці, олені, козулі, білки, зайці, ведмеді. Опинившись в лісі, хлопчик почув оголошення, яке промовляв Шишкар, сидячи високо на ялинці. «Дорогі жителі Лісляндії! Завтра відбудуться лижні змагання. Учасникам потрібно проїхатися змійкою по лісу, назбирати мішок шишок і спуститися з найвищої гори – Гострогорбика. На переможця чекають нові лижі найкращої фірми – Суперсила, від крутого спонсора – Ведмежі лапки. А також біля підніжжя гори буде проводитися ярмарок з різними пряниками, солодощами та чарівним гарячим напоєм фруточіні. Артем зрадів, що має можливість взяти участь у зимових перегонах і вирішив піти прямо по стежці, яка вела у ліс. Високі граби та сосни в сріблясто-білому вбранні справляли приємне враження. На своєму шляху хлопчина побачив маленькі сліди. Він був переконаний, що то білочка стрибала. Стояла мертва тиша. Враз Артемко почув тріск гілки і ледь чутне скиглення. Обернувся і побачив невеликого оленя з коротким тулубом, що трохи нагадує козу. Зрештою, вона ж так і називається – козуля. Тваринка дивилась наляканими очима і хотіла тікати. Але хлопчик звернувся до неї. «Не бійся мене, козулько! Я не причиню тобі зла!» «Я справді злякалася», – відповіла козуля. «Як тебе звуть?» «Діна». «Красиве у тебе ім'я, а мене Артем». «І чому в тебе сльози?» – запитав хлопець. «Тому що я дуже хочу взяти участь в перегонах, але не вмію кататися на лижах». «Через це не переживай, я тобі допоможу». Козуля зраділа. Артемко додав. «Пішли, знайдемо лижі, щоб тренуватися». «Так, звичайно. Йдемо в гості до моєї подружки Білочки. Вона живе тут, неподалік». Білочка з радістю зустріла своїх гостей. Почастувала їх печивом і узваром із засушених фруктів. І віддала дві пари своїх найкращих лиж. Вони подякували і пішли тренуватися. Знайшли невеличкий пагорб, одягнули лижі. Новоспечений тренер почав пояснювати, як потрібно їхати. «Тримаємо ноги на невеликій відстані рівно, як колія у поїзда. Якщо ж ми хочемо загальмувати, то повинні передні кінчики лиж направити один на одного, тобто плугом, створюючи ніби трикутник.
Козуля уважно слухала. Почали разом спускатись з гірки. Було багато невдач та помилок. Але звірятко не здавалося, а старанно виконувало вказівки інструктора. А вже після обіду Діна вміло орудувала лижами, хоча не набирала швидкості. Тоді Артем вирішив, що тваринка буде з'їжджати донизу під його рахунок. І справді це подіяло. Вона спускалась з гірки вже за 280 секунд. Ввечері втомлені, але щасливі, вони завітали в хатину оленів. Їх щиро прийняли, нагодували і вклали спати. Адже завтра важливий день – зимові перегони. Найпершим встав Артемко. Він швидко підготував спорядження, а тоді вже будив інших. Всі учасники вчасно прибули на змагання. Розпочав свято бурий ведмідь, який вже 3-4 роки поспіль проводить лижні перегони. Після чого виступили дві сестрички-синички з піснею «Завжди йди вперед, перемагай». На старт вийшли учасники забігу – гостровухий заєць, руда лисиця, білка вертихвістка, наша плямиста козуля, зубатий вовк та довгорогий олень. Суддя бобер засвистів, і всі вирушили. Спочатку першим був зубастий вовк, але його перегнала руда лисиця. Наша козуля була четвертою. Важко змійкою їхати між деревами на великій швидкості. Настав другий етап, де звірі мали наввипередки збирати шишки у мішки. Білка-вертихвістка назбирала найпершою. Інші намагалися хутко впоратися. Дехто збирав великими кубками і багато падало на землю. А хтось брав 3-4 шишки, але всі доносив до мішка. Наступний, третій етап, де всі повинні стрімко спуститися із гори Гострогорбика. Артемко дуже переживав за свою нову подружку – Козулю. Але з першої хвилини він побачив, як старанно Діна переганяє своїх конкурентів. Кожен з учасників намагався якнайшвидше випередити один одного. На першому місці йшов гостровухий заєць, на другому – довгорогий олень, а на третьому – плямиста козуля. Діна вирішила ризикнути. Набравши швидкість, вона обігнала оленя, але зайця перегнати не змогла, оскільки він вміло маневрував і завжди був на крок попереду. Ось, вся команда наближається до фінішу. Глядачі спостерігають за спортсменами, не відводячи очей. На останніх хвилинах лисиця переганяє оленя і наздоганяє нашу козулю. Всі напружені в очікуванні. Хто ж переможе? Прямиста козуля збирається силами і не дозволяє рудій лисиці перегнати її. Першим до фінішу приходить гостровухий заєць, другою – плямиста козуля, а третьою – руда лисиця. Артемко був задоволений результатом нашої козулі, оскільки за короткий час вона навчилася добре кататися на лижах. Плямиста козуля теж раділа за свої успіхи. Її не засмучувало те, що вона не була переможницею, тому що друге місце – це теж гарний результат. Наша козуля зробила для себе висновок, що наступного разу потрібно прикласти більше зусиль для перемоги і в жодному разі не здаватися. Адже на помилках ми вчимося. На п'єдесталі переможцям вручили пряникові медалі і одягнули на голову лаврові віночки. Такі щасливі моменти запам'ятовуються на все життя. Глядачі аплодували і весело підбадьорювали. Після нагородження всі пригощались смаколиками на ярмарку. Плямиста козуля підбігла до Артема і щиро подякувала йому за допомогу. Хлопчина спробував з'їсти імбирний пряник і випити фруточинні. В цю мить він відчув теплу ніжну руку своєї мами. Хлопець прокинувся. Мама рукою доторкалася до його лоба. «Артемчику, прокидайся! Слава Богу, в тебе вже немає температури! Ми зараз будемо обідати!» Він зрозумів,
що все це йому наснилося.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика –

0: Потім мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішили мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
0: Бо ж дракончики дихають вогнем! Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, веселунчик завзято вигукнув:
2: «Веселопет! Мій веселопет!»
0: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
3: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
4: «Так, звичайно», – відповів татусь.
0: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
2: «У мене новий веселопед!»
0: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше драконенятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
1: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
3: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати.
0: Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози».
3: Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав:
2: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді!
3: Будь ласка, навчиш мене кататися!»
2: «А вже ж!» – відповів дракончик. Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю, як професіонал.
0: Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
5: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.

Віра дорівнює праведності перед Богом. Авраам був увірував Бога, і це залічено за праведність йому. Послання до Галатів, 3 глава, 6 вірш. Ми можемо думати, що Авраам був непомильним, але це навряд чи так. Не один раз, а двічі він залишав свою дружину у важкій ситуації. Коли вони перебували у Єгипті, Авраам сказав Сарі: «Отож то я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя, і станеться, як побачать тебе єгиптяни і скажуть: це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позаставлять живою. Скажи ж, що сестра моя ти, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 12 глава, від 11 до 13 вірша. Фараон бере Сару до свого гарему, даючи Аврааму, її братові, стадо овець, велику рогату худобу, віслюків, слуг і верблюдів. Замість того, щоб відчути провину і зізнатися, Авраам просто приймає дари. Якщо ви думаєте, що це все, то помиляєтеся, бо пізніше, коли Авраам і Сара опиняються в Негеві, як записано в першій книзі пророка Мойсея, Буття, 20 главі, він повторює всю цю сцену: «Вона моя сестра». Вдруге, чому Бог просто не махнув на нього рукою? Тому що Авраам не відмовився від Бога. Зрештою, Авраам дійшов до того місця на своєму шляху з Богом, де про нього написано: «Він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів, за сказаним: таке численне буде насіння твоє. І не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби Сариної за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв». Послання до Римлян, 4 глава, від 18 до 21 вірша. Божий план полягає не в тому, щоб відкинути вас, а в тому, щоб зростити вашу віру і використовувати вас для прославлення Його імені.

0: Бог може утримати вас разом. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Євангеліє від Матвія, 19 глава, 6 вірш. Це може вас здивувати, але головна мета шлюбу – не тільки народження дітей. Пари, які не можуть мати дітей, є такими ж подружжям, як і пари, які їх мають. Ісус сказав: «Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом». Євангелія від Матвія, 19 глава, 5 вірш. Коли Бог дивиться на батьків і дитину, Він бачить двох. Коли Бог дивиться на брата і сестру, Він бачить двох. Але коли Бог дивиться на чоловіка і дружину, Він бачить одного. Бути з'єднаними разом означає бути склеєними. Ви коли-небудь відчували, що застрягли в стосунках з людиною, з якою одружилися? Так буває. Одруження і становлення однією плоттю – це не те, що двоє людей роблять один для одного, а те, що Бог робить для них. Шлюб – це не стосунки, пов'язані культурою, законом, сексом чи навіть любов'ю. Шлюб – це те, що поєднує людей. Це те, що поєднує Бог. Добра новина полягає в тому, що коли Бог з'єднав вас разом, Він може тримати вас разом. Сьогодні найпопулярнішою причиною для розлучення є непримиренні розбіжності. Але Ісус завжди розглядав саму суть справи, а це справа серця. «То за ваше жорсткосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було». Євангелія від Матвія, 19 глава, 8 вірш. Бог може пом'якшити ваші серця один до одного. І Він може відкрити ваші серця один до одного. Ви скажете: «Але я все перепробував, і нічого не виходить». Спробуйте попросити про це у Бога. Він може змінити серце вашої коханої людини і дати вам нове, спільне майбутнє.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus
2: Rádió. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92.1 FM.